0: Промінь рекомендує.
1: Пальміра. На моїх умовах.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Усім привіт, це Христина Соловій.
1: Всім привіт, це Антон Вельбой.
2: На зв'язку етногурт Ягоди. Нарешті ми тут в студії.
3: Привіт, мене звати Юлія Юріна.
4: Привіт, мене звати Віталія. І якщо ви так само любите закрутки домашні своєї мами, як і я, то я запрошую вас обов'язково підписуватися на ютуб-канал Радіо Промінь, тому що, як ви бачите, тут дуже душевний, домашній і щирий контент.
1: Підписуйтесь на Радіо Промінь на ютуб, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі і підтримуйте українську музику.
2: Коментуйте,
0: ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь.
3: Ділиться з друзями і бувайте здорові.
1: Слухайте Промінь.
0: Дивіться Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Аніко, не кажи.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4 година.

0: Радіо Промінь.
1: Нам даровано сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога.

ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

дівчата, як затишок. Звуки гітари, мій капішон. Сплю під ударні і далі що? Стукую баки, як звалище. Крутиться запису на вушах. Чую твій страх, ти не сам уже.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

привіт, це Данило з групи Блумскорда. Дуже вас закликаю підписуватися на Радіо Промінь, одне з моїх улюблених радіо, яке я постійно, якщо я десь їжджу в машині або навіть їжджу з таксистами, я прошу їх перемикати на Радіо Промінь, тому що там завжди ви можете знайти сучасну українську музику, вам не треба щось шукати, просто слухати це радіо. Нещодавно Радіо Промінь з'явився ще й свій канал на Ютубі, тому дуже раджу на нього підписуватися, бо там буде і є вже багато цікавого контенту. Слухайте Промінь, дивіться радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Анна Резнік. Дикий захід.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 5 година.

Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столичком в глибині. І ліжанку порцеляни елегантсько двома пальцями.

тобі файно тепер. Роксолано, мені бракує твоїх уст. Роксолано, мені бракує

0: Камінь рекомендує.
1: Стейдж Муна. Цигарковий дим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

привіт, це Юрко Рокецький з Мертвого Півдня, і я закликаю вас підписуватись на YouTube-канал Радіо Промінь, тому що тут є все, що потрібно. Слухай Промінь, дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

0: нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
1: Але я намагаюсь.
0: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
1: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
0: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
1: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
0: Відчуй силу кінотерапії з Вірою в кіно на Радіопромінь.

Домінь рекомендує Бульвар Лу. Помада. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на
1: радіо. Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Мері представила новинку «Ти не розумієш». Історію пісні артистка розповіла про Меню.
2: Всім привіт, на зв'язочку Love Mary, і сьогодні я хочу презентувати вам свою нову композицію під назвою «Ти не зрозумієш». «Ти не зрозумієш, я тебе не змушу. Ти пірнав у мої очі, але не у душу». Це фрази з приспіву пісні, в якій закарбовані усі її глибинні сенси. За своїм зовнішнім виглядом, за тілом, кожна людина приховує душу. Душу, яка може бути абсолютно різною. Вона може бути чутливою, вона може бути травмованою тощо. І щоб полюбити людину, потрібно пірнути у душу, дослідити її. Часто так трапляється, що люди, будучи в стосунках, чи то романтичних, чи то дружніх, звертають більше увагу на обгортку. А потім, коли бачать душу, вони лякаються або втікають. Тобто тіло любити легше, ніж любити душу. Цією піснею я закликаю людей бути уважнішими до своїх близьких, до людей, яких ви обираєте. «Ти не зрозумієш» ми писали разом з Кириченко Богданом, саунд-продюсером, з яким ми написали раніше «Епі Крила», який ви можете послухати на всіх музичних платформах. Цю пісню я відношу до категорії поп. Вона достатньо танцювальна, але має дуже глибокий зміст. До цього в мене був дещо застій у музиці, я не мала так багато натхнення, але на цьому релізі я реабілітуюся, тому що пісня має і муд-відео, і кліп. Над кліпом ми працювали з режисером Сергієм Студінцовим, який в свій час зняв мені мою дебютну відеороботу. Кліп «Ти не зрозумієш» ми знімали в Черкасах, задіяли дуже багато гарних локацій, природу, Дніпро. Також знімали у хаті дідуся Сергія, і дідусь також є у відеороботі. Це я так вас закликаю її переглянути. Я вважаю цю роботу найбільш креативною і найбільш, напевно, епатуючою, яка у мене є. Сподіваюся, я вас достатньо заінтригувала, тож запрошую до прослуховування і до перегляду.

0: Гурт «Фіолет» презентував сингл «Петарди». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Ця пісня з деякими ілюзіями на дитинство і водночас життя теперішнє, складне, жорстоке, але таке, в якому, як і 30 років тому, постійно потрібно вчитися, жити, боротися, прагнути кращого.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: В Україні 7 година.
0: Радіопромінь.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
6: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіо Культура» – якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Діанді, так не буде.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».

0: дані ситуації. Абонент не може прийняти ваш дзвінок.
1: Промінь рекомендує. Меланколіді. Місто вогні.

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто вогні. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: Двоє людей загинули, шестеро поранені під час російського удару по Дніпру. Двоє постраждалих шпиталізовані, 25-річний чоловік у тяжкому стані. Під завалами пошкодженого підприємства ще можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив у соцмережах глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. За його словами, російські бойовики одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області. По Дніпру, Кривому Рогу і Павлограду здійнялися пожежі, а загалом росіяни атакували вночі 4 райони Дніпропетровщини ракетами, безпілотниками та артилерією. І вночі російські бойовики вдарили по столиці у Дніпровському районі внаслідок влучання у житлову п'ятиповерхівку. Сталося загоряння у підвальному приміщенні, а ще руйнування на першому поверсі. Пожежу ліквідували. Надзвичайники врятували 15 людей, четверо постраждалих, і з них троє мешканців будинку госпіталізовані. Також у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево внаслідок падіння уламків, а у Голосіївському районі Києва вогнеборці ліквідовували пожежу, спричинену російською атакою. Горіли палети із керамічною плиткою на відкритій території, і постраждалих на цій локації немає. Інформація у соцмережах від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Уночі російські окупанти вдарили по промисловому підприємству і об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавської області. У Полтавському районі БПЛА впав ще й на територію приватного агропідприємства, повідомив у своєму телеграм начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дзяківнич. За його словами, людей не зачепило, інформація про наслідки атаки уточнюється. А от у Росії безпілотники знову атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Після низки вибухів на підприємстві виникла пожежа, пишуть моніторингові канали. На поширених у мережі відео зафіксована сильна пожежа і густий стовп диму над заводською територією. Куйбишевський НПЗ входить до складу компанії «Роснефть». Є одним із найбільших нафтових підприємств на Самарщині. У червні завод уже зупиняв переробку нафти після атаки безпілотників, яка призвела до пошкодження обладнання і потужної пожежі. Володимир Зеленський разом із першою леді і дипломатичною командою прибув до Нью-Йорку для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. Вона стартує сьогодні. У президента України під час американського візиту заплановано близько 20 зустрічей, зокрема із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а ще й європейськими лідерами, повідомляє прес-служба глави держави у соцмережах. Сторони, зокрема, обговорять питання щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО у 2018-2019 роках Оксана Юринець у коментарі Суспільному сказала: «Важливо вже те, що зустріч Трампа і Зеленського взагалі відбудеться, але цього разу, за її словами, Зеленський їде на цю зустріч із козирями».
3: Можливо, переконливими і дуже важливими були ті результати, які принесли сили оборони, що ворог, який розпочав війну, також від неї буде потерпати. Це, знову ж таки, президент України їде з козирями на руках, так, як любить говорити президент Трамп. Ну, президент України їде як підготовлений із певним запасом необхідних козирів, з якими може спілкуватися з президентом Трампом. Але, напевно, розмова не буде простою, тому що ми розуміємо, що трансакційна політика президента Трампа. Але це, знову ж таки, ще один привід нагадати, що перемога України може бути вигідною для президента Трампа, як йому це треба подавати дуже специфічною дипломатією.
2: І додам, виступи президента України на засіданні Ради безпеки та сесії Генасамблеї ООН заплановані на середу 23 вересня, передає кореспондент Суспільного. У Нью-Йорку Володимир Зеленський уже зустрівся з американськими конгресменами і подякував їм за ухвалення законопроекту про антиросійські санкції.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
5: Пояснюємо зрозуміло.
2: Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. І про погоду на 22 вересня. Сьогодні в Україні дощі. Температура 12-17 градусів. На Київщині теж синоптики прогнозують дощову погоду з температурою у Київській області. 12-17 градусів. У столиці нам обіцяють 13-15 градусів. Ну і зараз у Києві 10 градусів. Сніжана Зацеринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: Друзі, всім привіт. Оцей дощовий ранок, ми ваше сонечко на Радіо Промінь. Я пропоную так. От такі в мене жарти сьогодні. Зранку у вівторок, 22 вересня. Що все?
6: Нічого, після цього я маю закінчувати свою роботу. Взагалі будь-яку, Лесь. Будь-яку.
5: Бачиш, як то кажуть, значна...
6: Прямісінько в моє дощове серце так зараз влучило. Друзі, доброго вам ранку. Та там, господи, там переохолодження вже давно. Отже, що ми з вами маємо сьогодні? Маємо
5: що
6: з вами
5: не
6: вівторок.
5: Нічого про сонечко.
6: 22 вересня сьогодні. Сонечка немає ні в студії, ні поза нею. Я сподіваюся, що десь вас таки щось сьогодні і зігріє. Можливо, це буде, до речі, саме наш ефір. Чим будемо саме вас зігрівати? Ну, скажімо, це вже об 11 годині буде досить приємна, тепла розмова з, можливо, для вас невідомою поки що артисткою, але все ж таки вона з'явиться в нашому ефірі з піснею «Байдуже», тому обов'язково почуйте цю роботу, послухайте нашу розмову також. Це станеться вже об 11 годині. Скажете, забігаємо наперед, дуже далеко. Може бути, але все-таки горизонт планування 4 години, я думаю, нормально.
5: Це нормально, для 26-го зараз, хоча б, року. Давайте окей. Хоча б планувати хоча б на кілька годин вперед, звісно. Якщо ми не можемо планувати там на півроку вперед. У 9 годині в нас теж будуть розмова, і це буде розмова...
6: Змінками, що у нас сьогодні?
5: Ну, попрацюємо сьогодні, 9 годині,
6: сьогодні
5: так, на початку.
6: Сьогодні теж будуть розмова.
5: Так, скажеш мені потім, як правильно. А ми поговоримо з Дмитром Шуровим, тому що він став журі одним з чоловіків. Ой, ну все, я пішла. Ваше сонечко щось це, заплямоване. Пока.
6: Заплямована репутація одного сонечка на радіопромінь. Друзі, давайте поки що дізнаємося, хто з артистів буде цієї години, а там Леся з відмінками як розбереться.
0: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
6: В цій годині з'явиться не настане 2006.
8: І ти вже краще, коли в місті давно.
6: Також Ель Кравчук з піснею
9: «Вогонь». Вогонь, мій друг і брат.
6: Куди ж без корупції, до краю світу.
10: Відведи мене до краю.
6: А зараз Азіза, давай мінятися.
11: Давай.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Реклама. Радіопромінь представляє.
5: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка не звучала на радіопромінь. Не пропустіть.
6: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
5: Слухайте радіопромінь.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події станом на 8.20. У ніч проти 22 вересня російські війська одночасно вдарили по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Вибухи лунали також у Кропивницькому і Запоріжжі. У Києві у Дніпровському районі пошкоджена п'ятиповерхівка, постраждалих немає.
2: Також перейдемо до загальних правил. У нас зараз багато різноманітних змін. Зокрема, Кабмін затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Але при цьому не припиняється допомога, яку небезпечно перервати. Тобто операції, реанімації та інтенсивна терапія. Екстрена медицина працює безперервно. Тому будемо сподіватися, що дійсно все буде запроваджено саме так, за цими правилами, і потім не буде якихось розбіжностей. Хоча розуміємо, що доки сама система налаштовується, будуть ще нюанси, тому теж, будь ласка, прохання поставитися з розумінням до всіх деталей.
1: Ну і трохи про Росію. Самарі внаслідок атаки дронів.
2: Нам же ж мало було.
1: Звісно, завжди мало, коли йдеться про якісь враження у Росії. У Самарі внаслідок атаки дронів в ніч на 22 вересня було уражено КНПЗ. На об'єкті спалахнула сильна пожежа. Самарський КНПЗ – це один з великих нафтопереробних заводів в області. Підприємство переробляє нафту і газовий конденсат і виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут та інші нафтопродукти. І це означає, що дефіциту нафтопродуктів у Росії ще побільше.
2: Ну що ж, а тепер з вами плавно перелітаємо десь за океан і опиняємося в Сполучених Штатах Америки. А що ж там відбулося і про що гудять їхні мережі, взагалі вся інформаційна повістка? Провідні телевізійні мережі Сполучених Штатів призупинили спільне висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа на знак протесту проти обмеження свободи преси. Рішення ухвалили після того, як Білий Дім заборонив доступ журналістам CNN, MS Now та Політіко, звинувативши їх у поширенні фейків. До спільного рішення призупинити роботу у складі пулу долучилися Fox News Media, що досить цікаво, тому що розуміємо, наскільки цей канал і взагалі група каналів прихильна до самого Дональда Трампа. Також ABC News, CBS News, CNN та NBC News. Телемережі оприлюднили спільну заяву, які наголосили на неприпустимості тиску адміністрації президента на незалежні медіа. Як самі ж заявляють протестники телепулу, громадськість має життєвий інтерес в отриманні точної незалежної інформації про свій уряд. І жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність медіа лише тому, що їй не подобається їхнє висвітлення подій. Водночас вони оголосили також про намір свій подати судовий позов проти Білого Дому. Журналісти прагнуть захистити свої права, які гарантовані першою поправкою до Конституції США.
1: Подивимося. Бачу, знаєш, в суді з одного боку так, Трамп, так, а з іншого боку представники медіа.
2: Купа медіа. Що, якщо сказати про рівновагу, все ж таки збалансованість думок, то сам Трамп і його команда заявили, що його адміністрація не бореться проти свободи журналістів. Вони борються проти фейків.
1: Того, щоб його якось некрасиво показували, його висловлювання.
2: Вони буквально заявили, що вони борються проти дезінформації, але це точно не боротьба проти журналістів. Ха-ха-ха! Ха-ха! Але це, знаєте, вже при наші особисті приступи. Сьогодні ж ми зичимо президенту України успіху на зустрічі з Дональдом Трампом. Якщо що, українські медіа висвітлюють Дональда Трампа. Якщо зі звуком. Це важливо. До речі, про звук. Далі Ель Кравчук. Вогонь.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Фіолет презентував сингл «Петарди». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
2: Вітання всім слухачам радіо «Промінь». Це Коло з гурту «Фіолет». І ми презентуємо вам нашу нову пісню «Петарди». Це фіт із Олею Стеценко з гурту «Мова», з якою я вже дуже давно хотів зробити щось спільне. Пісня і кліп на неї виходять за підтримку Українського культурного фонду. Це пісня з деякими ілюзіями на дитинство і водночас життя теперішнє, складне, жорстоке, але таке, в якому, як і 30 років тому, постійно потрібно вчитися, жити, боротися, прагнути кращого. При тому не забувати про цінність кожної хвилини і зустрічі з найріднішими людьми. «Петарди» продюсував наш гітарист Роман Андрухів, який теж служить в Збройних силах України, робив це дистанційно. Накопичували вокал, ми, що цікаво, в культовій київській студії «Липки звукозапис», в якій за останні 20 років писалися гурти від «П'ятого виміру» до «Океану Ельзи». Для мене це теж певний еталон якості. Кліп на пісню «Петарди» присвячений людям, яких війна вимушено закинула в інші міста, і ми символічно знімали його у Львові. В листопаді і грудні ми плануємо з «Фіолетом» тур, тому слухайте наші нові пісні, приходьте на концерти, донатьте на Збройні Сили України і любові нам з мудрістю. Зустрінемо.

0: Лавен випустив трек «Прожитковий мінімум». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: «Прожитковий мінімум» – це подорож до роботи та назад, день в день, в той самий час, тим самим автобусом та маршрутом. В перманентному тривожному стані, який став звичним і порівнюється з прожитковим мінімумом працездатних громадян.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

8:40, ви слухаєте Радіо Промінь. Ми продовжуємо для вас працювати. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Вам зичимо гарного дня. Зараз слухаємо Альона Маргалієва. Коли тебе немає.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це – Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Камінь рекомендує.
1: IDXO. Забери мене.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Яків Марний з гурту ДК Енергетик. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 9 година. Радіо Промінь.
4: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: До 4 збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. Під час російської масованої атаки рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного працівника підприємства, по якому вдарили росіяни, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація у соцмережах. Крім того, 6 людей поранені, 2 шпиталізовані, 25-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Нагадаю, вночі російські бойовики одночасно атакували промислові підприємства у 3 містах області – Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Здійнялися пожежі. Надзвичайники працюють на місцях ударів. І до 5 зросла кількість постраждалих у Дніпровському районі Києва під час нічної російської атаки. У цьому районі пошкоджені 4 багатоповерхові будинки. В одному частково зруйновані квартири на 1-му поверсі, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Фейсбук. І раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій у соцмережах повідомляла про загоряння у підвальному приміщенні та руйнування на 1-му поверсі житлової 5-поверхівки у Дніпровському районі столиці внаслідок російського удару. Було відомо про 4 постраждалих. У Дарницькому районі Києва уламки впали на території приватного будинку, у Голосіївському горів склад. На цих локаціях людей не зачепило. У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкта сусіднього регіону знеструмлені близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, повідомляє прес-служба «Чернігівобленерго» у соцмережах енергетики «Відновлюють електропостачання». І частина броварів на Київщині у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах тимчасово знеструмлена. Енергетики працюють над ліквідацією аварії, написав у телеграм мер міста Ігор Сапожко. Тим часом рятувальники ліквідують наслідки російських ударів по Київській області. Ввечері після атаки виникла пожежа у складській будівлі в Броварському районі. До її гасіння залучалися рятувальники ДСНС і навіть місцеві пожежні команди навколишніх сіл. Людей не зачепило, інформує телеграм-канал Держслужби з надзвичайних ситуацій. І вночі російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс». Балістичними та крилатими ракетами запустили 8 баражуючих боєприпасів «Бандероль» і 212 ударних дронів. Наша ППО знешкодила 1 ракету калібра «Усі бандеролі» і збила 177 безпілотників, повідомили повітряні сили у соцмережах. Втім, є влучання на 22 локаціях, у 4 місцях впали уламки. Посилення української ППО обговорюватиме президент України під час зустрічі із партнерами у Нью-Йорку, де відкривається сесія Генасамблеї ООН. Крім того, українська делегація, яка прибула уже до Сполучених Штатів із Володимиром Зеленським, планує підписати нову міжнародну угоду. Вона передбачає масштабне замовлення БПЛА українського виробництва для потреб сил оборони, інформує прес-служба Офісу президента у соцмережах. І на шляху до Нью-Йорка в Ірландії Зеленський зустрівся із директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Вони поспілкувалися в аеропорту Шеннон, поки літаки обох перебували на дозаправці, передає Reuters. Зазначається, конкретні теми перемовин не розголошуються через чутливість питань безпеки. Нові правила роботи медичних закладів під час повітряної тривоги затвердив уряд. Під час жовтого рівня вони роботу не припиняють. Під час червоного усі працівники і пацієнти мають перейти в укриття. Утім, екстрені служби працюють безперервно. І про це розповів у телеграм прем'єр-міністр Сергій Корицький.
2: Якщо ж медичну допомогу перервати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа». Про погоду. погоду на сьогодні. В Україні дощитиме. Температура 12-17 градусів на сході і південному сході, 19-24 градуси. На Київщині теж дощ. У Київській області синоптики прогнозують вдень 12-17, у столиці 13-15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
3: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: 9-та година вже стартанула. Продовжуємо свою роботу. Цієї години до нас приєднається до етеру музикант, композитор та музичний продюсер нацвідбору на Євробачення 2027, а також один з членів журі дитячого національного відбору на Євробачення. Дмитро Шуров буде з нами на зв'язку. Поговоримо з ним, а чи не забагато слова Євробачення в його житті?
5: І, до речі, він вже час. Був членом журі саме дитячого Євробачення?
4: Мені здається, ні. Саме дитячого не пам'ятаю. Та мені здається,
5: дорослого,
4: це перше
5: так,
4: він
5: я пам'ятаю,
4: ну, то але... зрозуміло. Там я там важко було не запам'ятати.
5: Так, так, так.
4: Загалом, дійсно, поспілкуємося більше про Дмитра Шурова та Євробачення в його житті. Йому ж мало було. Ми нагадаємо йому зайвий раз. Неодмінно почуйте цю розмову. Перед тим покращимо свою власну українську мову.
5: Мені це треба.
4: Дуже.
5: Так, але про інші пісні, не лише про мені це треба. Ми, я розкажу вам, які пам'ятають. Все, зараз. Все розкажу.
4: 3, 2, 1, погнали.
3: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
5: Джері Хейл, Монатік і Євген Хмара.

0: Ірина Білик. Я розкажу. Без обмежень, без неї ніяк.
1: Бо без неї ніяк. Бо без неї ніяк.
0: Всюди своя, бути собою.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Від А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту національної єдності разом.
1: Радіодиктант національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо.
2: Факт про радіодиктант. Найпоширенішою помилкою радіодиктанту 2023 стала кома замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.
0: Від А до ЮА на Радіо Промінь.
1: Тож, саме сьогодні ми з вами якраз таки і поговоримо про двокрапку. Коли її потрібно ставити? Леся? Правильна відповідь. Молодець! Сьогодні, як завжди, тримаєш форму, Леся Антипенко. Двокрапку в українській мові ставлять
2: перед... Я можу тільки інтуїтивно, знаєш, все поставити.
1: А тут лупануй нормально, я вважаю.
2: Ну, так, воно все правильно.
1: А, ну, наприклад.
2: Ну, коли? Наприклад, коли ти щось там... Я беру... Ні, не так.
1: Все, Леся. Розбирайся поки що зі своїми «я беру», «я можу», «хочу», це
2: давай,
1: все,
2: давай.
1: Хоча це пісні. Двокрапку в українській мові ставлять перед переліком, поясненням,
2: ну,
1: або під час...
2: Так, я це й мав на увазі.
1: Така розумна. Переліком, поясненням, або під час оформлення прямої мови. Основні правила вживання двокрапки. Після узагальнуваного слова. Перед однорідними членами речення. У саду цвітуть різні крути. Двокрапка.
2: Хто?
1: Троянди,
2: крути?
1: Кома. Так, тюльпани, кома, півонії, крапка.
2: Що таке крути?
1: Ну, квіти.
2: А чого крути?
1: Не знаю. У безсполучникому. Ну, ти заганяєш мене в глухий кут. Я в цій системі розумний. Ей. У безсполучниковому складному реченні.
2: Щось пішло не так.
1: Щось пішло. Та ні, все чудово. Ну, так, просто дізнаєш, це ще одне значення цього слова. У безсполучниковому складному реченні, якщо друга частина пояснює, розкриває або уточнює зміст першої. Я подивився у вікно. Двокрапка. На вулиці йшов дощ. У безсполучниковому складному...
2: Так ти кажи, що це пояснення. То був перелік, типу, коли ми побачили в саду твої крути,
1: так.
2: Але квіти, то це був просто
1: це перелік.
2: Типу, які квіти
1: зрозуміло.
2: Ми побачили? Троянди,
1: ти.
2: Тут ми подивилися.
1: Це зрозуміло все.
2: Ні.
1: Це тобі тільки не зрозуміло. Та, а це пояснення. Однозначно. У безсполучниковому складному реченні, якщо друга частина вказує на причину. Дорога була важкою. Двокрапка. Ішов густий сніг. Так, це пояснення, про яке дуже просила Леся Антипенко. Перед прямою мовою після слів автора. Мама сказала, двокрапка, одягайтеся тепліше, в лапках. Важливо це теж зазначити. І з пояснювальними словами перед словами як от, а саме, наприклад, якщо вони вводять перелік. Друзі, запам'ятайте, перелік, пояснення, пряма мова. Все.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9.15 від А до ЮА.
3: У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.
1: Занотуй, Леся Антипенко, 27 жовтня пишемо радіодиктант національної єдності.
2: Я не встигаю.
1: Разом. Пряма трансляція на українському радіо та суспільна культура.
0: Радіо Промінь – твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту. Від А до ЮА.
3: У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Щойно слухали «П'яно боє» не просто так, а тому що, зараз ви все зрозумієте, вже цієї суботи, 26 вересня, відбудеться фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. За право представляти Україну на цьому престижному конкурсі позмагаються шестеро юних виконавців. А ось хто саме поїде в Мальту, визначить за результатами голосування глядачів і журі, до складу якого увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров, він же «П'яно бой», співачка Скайлер, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Саме зараз ми з Дмитром Шуровим, він же «П'яно бой», поспілкуємося, зокрема, про це і про те, чи не забагато Євробачення в його житті. Дмитре, доброго ранку.
3: Привіт.
4: Доброго ранку. Я вам дуже вдячний за те, що поставили цю пісню. Одна з найкращих, мабуть, в мене. І вона не дуже ранкова, але зараз я послухав кінцівку. Давно не слухав її, ви знаєте, там стільки сил в неї вкладено і жодного «щі».
3: Ось, до речі, бач, так.
2: Про це, так, насправді, зараз ми полетимо і в твою творчість, і ще інше, але в нас є сьогодні основний привід все-таки поспілкуватися,
4: звісно,
2: саме про дитяче Євробачення, про національний відбір. Скажи, ти ж, наскільки ми правильно пам'ятаємо і дослідили всю інформацію, це вперше для тебе саме дитячий нацвідбір?
4: Так, ви знаєте, є не так багато речей, які я ніколи не робив в Україні, і оце одна з них. Мабуть, це одна була з причин, через яку, коли до мене звернулись, мені було приємно, несподівано, і я подумав, що я хочу це зробити. У мене теж є досвід дитячий багатьох конкурсів. Звісно, це відбувалося зовсім-зовсім інші часи, у часи, коли не було соцмереж, і найгірше, що про тебе могла сказати, це могли сказати, це якісь, не знаю, бабусі та дідусі інших дітей. От, твоїм бабусі з дідусем, тому що все було в повному офлайні. Але мені дуже хочеться підтримати всіх учасників і як музиканта, як професіонала, який проходив теж цю школу колись, і тим не менш зумів якимось чином все одно стати музикантом. Я хочу просто, ну, спробувати підтримати і дати їм відчуття того, що так, це конкурс, це дуже важливо, представити Україну – це круто, і я розумію, що вони конкурують, але все ж таки, в кінці кінців, кожен з них має відчувати, що не оцінка людей і не місця зайняті, а їхня власна впевненість, віра в себе, їхній власний розвиток є і буде завжди причиною їхнього нормального самопочуття і руху вперед. Ось, тому я переживаю дуже сильно про цей момент у мене теж в житті, і хвилююся, як все буде. Зараз безпекова ситуація, вже фінал перенесли. Я розумію, що всі там, мабуть, на дуже серйозних нервах. І тим, мабуть, важливіше, крутіше і цікавіше буде бути частиною цього.
3: Насправді дуже важливі слова ти сказав про те, що це, звісно, конкуренція, але тим не менше, це і те, що діти мають кайфувати від свого виступу, від того, що так, вони роблять, так, і таке інше. А взагалі за рівнем відповідальності ти зараз відчуваєш, як ти підходиш до цього конкурсу? Це більше відповідальності, ніж доросле Євробачення?
2: Ого,
3: чи менше?
2: Ого.
4: Та ніякого тиску, дякую.
2: Мені ж
4: дякую.
3: Я
4: і без вас тут вже просто не знаю.
2: Тому перед тим ми пісню поставили, щоб ти послухав і розслабився. А потім такі, а тепер ніякого тиску.
4: Слухайте, ну, я зараз спілкуюся ж і по-дорослому багато з різними людьми, з артистами. Там відбувається свій прийом заявок. Всі люди всередині, вони діти в якійсь мірі. І всі ведуть себе дуже схоже, всі розчаровуються, всі вірять, всі часто не дуже адекватно, включаючи мене, звісно, бачать себе зі сторони, і я просто хочу комусь допомогти, можливо, почути щось там корисне, хочу просто ділитись досвідом, і мені здається, що якщо прибрати в сторону от всі переживання, тривоги батьків, продюсерів дитячого Євробачення, які теж роблять дуже велику роботу, то в кінці кінців ми просто маємо живих людей, які виступають перед живими людьми для того, щоб сказати своє слово, передати свою енергетику, об'єднатись в кінці кінців через це. Тому що музика, вона дуже об'єднує, і кожна людина жива, от сьогодні, особливо в момент, коли щит там захоплює потрошку все більше і більше території, має бути бути почутою. І має відчути, що його сигнал спіймано, що його хтось зрозумів. Ви не уявляєте, як багато я спілкуюсь, наприклад, з людьми, які подавались на... Я вибачаю, що за офтоп, але це насправді пов'язані речі. З людьми, які колись подавались на мої відбори до Євробачення у 22-23 році, але не пройшли нікуди. До сих пір. От. І що це для них означає? І я якось так чи інакше є все одно частиною їх історії, тому що вони відправили сигнал, я його зловив. Ось, тому так, я хвилююсь, це відповідальність велика, я дуже хочу допомогти, а не на, знаєте, не наламати там комусь щось. Ось, тому, ну, я маю на увазі, не знаєте, не, нікого не образити, не сказати якесь там не те слово. Я дуже сподіваюся, що ми всі проведемо добрий час, і діти вийдуть з цього конкурсу набагато краще себе почуваючи і ще більше закоханими в музику.
2: Однозначно. Лише хочеться примножити всі твої слова, які ти сказав, тому що це той рідкий випадок, коли треба і хочеться погодитися з людиною, з якою ти спілкуєшся. Ой, да. З якою ти спілкуєшся в ефірі. Бачиш, жодного тиску, як дякую. Гарно ми закінчили. Але при цьому одразу хочемо домовитись, що в нас попереду ще й доросле Євробачення саме на Цвітбір. Тому ми з тобою ще неодмінно, неодноразово поговоримо вже і про нього. Але це буде зовсім інша історія, зовсім інша розповідь. Домовились?
4: Звісно, звісно. Я домовилась, і про це поговоримо. Я сподіваюся, що колись і про пісні «Піано Боя» проговоримо.
3: Не тільки про ті,
4: які я написав в 14-му році, як «Краще, що є». Прекрасна пісня, я дуже її люблю, і дякую вам за те, що ви поставили її, і нагадали мені, як давно я займаюся музикою.
2: Пісні «Піано Боя» регулярно грають в ефірі «Радіо Промінь». Слухай частіше, і почуєш себе, знову ж таки, ще більше. І якісь пісні, так, почуєш ще раніше, і скажеш, о, я ще таке робив, нічого собі, молодець, дійсно, гарно склалося. Дякуємо тобі за цю розмову, так?
4: Дякую вам, гарного дня.
2: Гарно, навзаєм. Це був Дмитро Шуров, він же «Піано Бой», музикант, композитор, музичний продюсер нацвідбору на Євробачення 2027, а також один з членів журі дитячого національного відбору. І нагадаємо, що саме цієї суботи, 26 вересня, відбудеться фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Подивитися його можна буде о 19:00 на телеканалі та сайті «Суспільна культура», на сайті junior.eurovision.ua, а також на YouTube-каналі «Євробачення Україна».
5: Радіопромінь. Пам'ять душа вимолола.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: пишуть куплети вечірні газети, слова рознесуть там, де любов.
1: Промінь рекомендує. Фріл. На відміну від...

0: Промінь рекомендує Фріл. На відміну від
1: тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 10 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: Російські військові вчора і сьогодні атакували Миколаївську область шахедами. У Вознесенському районі загинув 3-річний хлопчик. У Баштанському районі поранені 4 чоловіків, 3 шпиталізовані у тяжкому стані. Повідомила у Фейсбук Миколаївська обласна військова адміністрація. І нагадаю, до 4 збільшилася кількість загиблих у Дніпрі під час російської комбінованої атаки по промислових підприємствах одразу 3 міст Дніпропетровщини – Дніпра, Кривого Рогу і Павлограда. 6 людей постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація у соцмережах. За даними моніторингових телеграм-каналів, на Дніпропетровщину вночі одночасно летіли близько 20 засобів ураження, зокрема російські БПЛА, ракети «Циркон», балістичні і крилаті ракети. Над Одесою видно чорний дим. Це наслідки пожежі в Одеському районі. Для ліквідації задіяні усі відповідні служби. Проводяться заміри якості повітря, деталі згодом. Написав у телеграм начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. У Запоріжжі внаслідок ударів російських дронів загорілася будівля кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приміщення автомийки і вікна сусідніх житлових будинків. Вогнеборці пожежу уже приборкали, обійшлося без постраждалих, інформує телеграм-канал Запорізької ОВА. Внаслідок вечірньої та нічної атаки російських окупантів по Броварському району Київщини обійшлося без постраждалих, але є руйнування. Загалом за одну добу в області пошкоджено 34 об'єкти, повідомив у телеграм голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Зокрема, наслідки російських ударів зафіксовані у Бучанському, Обухівському, Броварському і Білоцерківському районах Київщини. Найбільше пошкоджень у Бучанському – 17 об'єктів, серед яких приватні будинки, складське приміщення і підприємство. На Гуляйпільському напрямку фронту сили оборони завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ. Зокрема, у районі Пологів зруйновані мости, які росіяни використовували для переміщення особового складу, важкої техніки і боєприпасів для наступу у напрямку Оріхова. Про це напередодні у Фейсбук повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ ЗСУ. Як розповів в ефірі телемарафону командир корпусу безпілотних систем 61-го із степової окремої механізованої бригади Віктор Думенков, знищення логістичних шляхів не дає змоги підтягувати противнику важку техніку і планувати наступ на цьому відтинку.
3: Ми вирізаємо їх логістичні шляхи, і їм дуже важко зараз виконувати свої наміри. Звісно, після ураження цих мостів ворогу дуже важко зараз затягувати якусь важку техніку. Все, що вони можуть, вони мототехнікою виїжджають або чимось легким. Без важкої техніки наступу не буде. Тому ми робимо свою роботу з знищення логістики, знищення логістичних шляхів, щоб ворогу було важче просуватися і важче закріплятися.
2: І на фронті за добу сталося 248 боєзіткнень. Найбільше російських штурмів наші воїни відбивали на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському напрямках. І за даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила за добу ще 1230 своїх вояків. Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів 20 вересня, пише агентство Reuters. За його даними, БПЛА впали на територію заводу, після чого пожежі спалахнули на обох установках первинної переробки нафти. Співрозмовники агентства повідомили, для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. Додам, московський нафтопереробний є одним із найбільших заводів у московському регіоні із переробки нафтопродуктів. І вночі ж українські дрони вдарили по НПЗ у Самарській області Росії. На заводі сильна пожежа, є загиблі і поранені, пише видання «Астра». Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні збережеться дощова погода з температурою в день 12-17 градусів. Дощі тиме і на Київщині. Синоптики прогнозують в області 12-17 градусів, у столиці 13-15 градусів впродовж дня. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: 10.05 в Україні. Продовжуємо працювати. До нас вже своїм хриплим голосом доєднується спортивний оглядач Роман Куплевацький.
5: Ну, такий вже і хриплий.
4: Ой, вибачте, точно. Я забув просто його.
5: Тільки кінець вересня. Ми в кінці жовтня з тобою поговоримо.
4: Так? Ти прокуришся нарешті вже до жовтня. Отже, привіт тобі, по-перше.
6: Такі плани на осінь.
4: Так, такі плани на осінь. Прокурити голос. Але що маємо? Ти маємо. Ні,
5: не захворіти.
4: Не захворіти.
5: Хоча б пізніше.
4: Їй дуже цікаво. Далекоглядно, головне. Отже, чим будеш нас сьогодні розважати? Я зараз кажу про спорт, звісно ж.
5: Однозначно, будемо говорити про всіх чвертьфіналістів на чемпіонаті Європи із волейболу. Знову ж таки, топ-50 із жіночого тенісу, рейтинг WTA, там одразу декілька українок. Ну і, звичайно, що про рекорд українців у скелелазанні.
4: Скелелазанні, рекорди в нас, виявляється, ще є. Ну гаразд, все, плани маємо, все достатньо зрозуміло для кожного з нас, тому обов'язково зараз дізнаємося більше про те, хто саме з артистів пролунає цієї години.
1: Звучимо Україною.
0: Від знайомих до нових хітів.
7: Молоді, я не я.
8: Без тебе я не я, як без води земля. І котру ніч не сплю, воду маю я.
4: Сестричка Віка, ті коти.
7: Вельбой, гуси.
9: Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші куси.
7: Крилата під каштаном.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
6: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
7: У будь-який зручний месенджер.
6: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
5: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Новини спорту на Радіопромі.
1: Усім вітання в ефірі Радіопромі, Роман Коплевацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. На чемпіонаті Європи 2026 з волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. У останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в трьох сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином словенці вийшли в чвертьфінал змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-збірні світового рейтингу – Польща та Італія – перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться із Німеччиною та Фінляндією відповідно. Суспільний спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільний спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільний волейбол. Збірна України із тенісу здійнялася на три позиції в рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом синьо-жовті будуть однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027. Олександра Олійникова переможно стартувала на турніру WTA у Сінгапурі. У першому раунді вона здолала американку Вівіан Вольф 6-1, 7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська, яка отримала п'ятий номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок Білі Джин Кінг. Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На сьомій сходинці розташувалася Еліна Світоліна, в її активі 4809 балів. Марта Костюк – 10-та на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-50 6 українок, зокрема Юлія Стародубцева, вийшла на третю сходинку серед синьо-жовтих після обміну позицією з Дарією Снігур. Тепер вона 42-га, а Снігур – 43-га. Відповідно. 13-річна китаянка встановила другий найкращий час в історії 200-метрівки комплексом у плаванні. На азійських іграх UCD подолала дистанцію за 2 хвилини 6,10 секунди. Це на 0,02 секунди швидше за олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катінку Хосу. Вона втримувала другий топ-час в історії дисципліни. До світового рекорду канадки Саммер Макінтош китаянці забракло 0,4 секунди. Минулого року Юй стала наймолодшою призеркою чемпіонату світу у віці 12 років. Українські скелелази виграли перше за 8 років золото світової серії. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли чоловічу естафету на швидкість на етапі у китайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Востаннє Україна вигравала етап світової серії у 2018-му. Тоді Даніїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість. Ось такі новини спорту, але це ще не все.
2: Це не все, а чому?
1: Однозначно, тому що
2: бо
1: далі...
2: ми тебе не можемо вигнати,
1: ні,
2: як завжди.
1: Ні.
2: Та ми
3: як
2: змогли.
3: Бо я звідси не піду.
4: А я не маю, бо я ще не договорив.
1: Ви не я зрозуміли. Не доказав.
2: Так, так, так.
1: Далі про англійський Брентфорд, який не відпустив Єгора Ярмоляка у національну збірну на матчі Ліги Націй.
2: Це вже серйозно.
1: Наскільки це вплине на команду Андреа Мальдери?
3: Це було дуже
1: чи
3: серйозно.
1: Чи правильно вчинило УАФ, що не конфліктувала з британцями? Ось про це все поговоримо.
2: Ну, гаразд, слухай.
3: Така тема серйозна.
2: Це... Леся, Лесь, працюй.
3: Віка, працюй далі.
2: Ти та саме так слухаємо, Віка.
3: Так, тільки ти.

0: «Спорт» на Радіо Промінь.
1: Повертаємося з вами до ефіру. З нами сьогодні Роман Купливацький, наш спортивний оглядач. Це означає, що зараз буде нам скаржитись на футбол. Або, точніше, на деякі рішення у футболі.
2: Будемо, так, дискутувати на тему того, що Єгора Ярмолюка не буде в національній збірні на матчі Ліги Націй. Наскільки загалом це повпливає на Андреа Мальдеру і загалом нашу національну команду. Отже, що сталося? Оголосив Андреа Мальдера список із 30 футболістів. Це у Львові, і, відповідно, прізвище Ярмолюк там не було. Журналісти, які були присутні, поставили питання Андреа Мальдері, чому ж його немає. Наставник
1: забув.
2: Пояснив, що
1: така, забув.
2: Він не може таке забути. Він пояснив, що гравець перебуває в неоптимальній формі через м'язове запалення. І в останньому турі, тим не менше, глядачі побачили Ярмолюка у грі. І такі, а як це? А що відбувається? А чому тоді Мальдера його не викликав? Питань мільйон. Реально, людина виходить.
1: Буквально три назвав, ну прям мільйон.
2: Три людина, запитання. Може три, може два, але ключове. Людина виходить мільйон проти лондонського Челсі в стартовому складі, грає 69 хвилин. Це не те, що там десь на замінку вискочив, все, півгодини відіграв, поміняли.
1: Так
2: ні.
1: І що, чому? Чому не вийшов? Чому його не викликали?
2: А сталося в чому ситуація?
3: Ну.
2: Ситуація наступна. Він усі матчі від початку сезону грав, що називається, на уколах, на знеболювальних.
1: Ой-ой.
2: І клуб його дотягував вже умовно для того, аби він міг допомогти команді у цих поєдинках. І, відповідно, Українська асоціація футболу, вона про цю ситуацію знала. Вона була в контакті із Брентфордом, так само знав і Андреа Мальдера, головний тренер. І, відповідно, вони ухвалили рішення, що Ярмолюк на ось цю міжнародну паузу, на ось ці матчі Ліги Націй буде відновлюватись. І він, відповідно, буде далі вже набирати своїх оптимальних кондицій. Для того, щоб прояснити цю ситуацію, як на мене, можливо, більш розгорнуту відповідь варто було б дати Андреа Мальдері, але загалом треба розуміти, що Ярмолюк – це проєктний гравець для національної команди. Уявіть собі.
3: Що таке проєктний?
2: Це гравець, на якого розраховують у довгостроковій перспективі. Коли Мальдеру запитали, а який же результат нам потрібен в Лізі Націй? Чим Ліга Націй нам корисна? Це розраховувати на цей турнір як просто етап підготовки до матчів відбору на чемпіонат Європи? Чи все ж таки ми будемо розраховувати на те, щоб дати максимальний результат, виграти і спробувати поборотися за кваліфікацію вже у дивізіон A і так далі? Мальдера сказав, що головне – побудувати команду. Ось Ярмолюк – це одна з ключових фігур загалом. І відтак його роль, його важливість, її не варто недооцінювати.
1: Ну, тобто, якраз таки, вибач, що перебиваю, якраз таки в тому, щоб відновити його здоров'я і вивести його в максимальний потенціал. В цьому є сенс, якщо ми говоримо про довгострокову побудову команди як такої, правильно?
2: Однозначно. І
1: просто недокомунікація, що мало проговорили це якось не сильно відкрито.
2: Так, тому що глядачі побачили, що людина грає проти Челсі. Ну, зрозуміло. Собі, звичайно, що це топ.
1: Але теж цікаво, що вони просто-напросто настільки сильно, те, що називається, виїздили футболіста і дотягнули його на уколах, те, що ти кажеш. Ну, це прям теж така собі, здається, погляд на стан здоров'я футболіста і взагалі, що ну в тебе теж є гравець в команді, навіщо це робити?
3: Але ж там є ще і медики, правильно? Я так розумію,
1: слухай,
3: які
1: думаю,
3: дозволяють, наприклад,
1: звісно,
3: чи можна грати гравцю, чи може він
2: питання,
3: витримати гру.
2: Питання, знову ж таки, в ступені складності травми. Тому що м'язові травми, коли ти граєш на уколах, звичайно, що ти збільшуєш ризик якраз погіршення свого стану і погіршення стану своєї травми. І, відповідно, все, про що сказав Дмитро, воно має рацію. Це великий такий, ну, не можна сказати цинізм або спортивний цинізм, але це бажання витіснути з гравця максимум, просто взяти все. Брентфорд виграв гру у Челсі 3-0, наприклад, і Ярмолюк відіграв там дуже важливу роль. Його позиція, це такий центральний півзахисник / опорний півзахисник, вона особливо непомітна, тому що ти бачиш гравців, які віддають, які забивають м'ячі, і про них говорять всі медіа. Вони на виду, вони є ось такими стейкхолдерами свята і слави. А натомість такі гравці, вони роблять великий обсяг надважливої роботи. Відбирають м'ячі, розпочинають атаки, протидіють супернику. І тому недооцінювати ось цю роль Ярмолюка в перемозі проти Челсі просто неможливо.
1: Отже, ми зичимо міцного здоров'я Єгору Ярмолюку і щоб він якомога швидше відновлювався.
2: І бажаємо кращої реально комунікації, щоб людям пояснювали, чому один з ключових гравців грає за свій клуб, а далі в збірні
1: його не буде. Ну зачекай, якби вони пояснювали, то що б робив ти? Бачиш, а в тебе тепер робота є. Ти пояснюєш, все нормально, всі зійшли.
2: Уболівальники б знали просто краще,
1: ну, тепер
2: що відбувається
1: знають.
2: Із гравцем.
1: Слухайте Радіо Промінь, будете знати все. Роман Куплевацький і всі наші спортивні оглядачі працюють саме для цього, аби ви завжди були в курсі усіх подій.
2: Так, а далі будемо говорити про українського гімнаста, який виграв дебютне золото на Кубку світового виклику і втілив мрію. Став на подіум разом з легендарним Олегом Верняєвим.
1: Цікаво, про Олега Верняєва щось ми чули, а про іншого, бо ти його не назвав, відповідно, ні. Тому добре, повернемося вже за мить до гімнастики.
3: Зараз послухаємо ті, що падають вгору, там, де ти.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:39 в Україні. Продовжуємо працювати, обговорюємо теми спорту різноманітні. Зараз більш поспілкуємося.
2: Краще б ти продовжив
1: Так, мене то ти розумієш, який дисонанс когнітивний в голові. В мене ще дограють молоді в голові. Я вже думаю про гімнастику, але при цьому ми нещодавно поспілкувалися про футбол. Ну
2: давай,
1: як
2: скажи,
1: після
2: скажи,
1: цього?
2: Як тобі важко жити,
1: взагалі гріб скаржитися в такої та чудової компанії.
3: В українській спортивній гімнастиці талантів вистачає насправді. Дуже щемлива історія.
1: Як він начхав на наш діалог взагалі.
3: Сьогодні розповідати.
1: Все. Вибач, повтори.
2: Так.
3: Не почули, про кого
1: гімнастів
3: буду розповідати.
1: Багато є талантів.
3: У нас багато талановитих гімнастів, якраз спортивних. І сьогодні про одного з них буду розповідати. Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка світового виклику і втілив мрію стати на подіум разом з легендарним Олегом Вірняєвим. Як це сталося? Угорський Самбадгеїв, там був передостанній етап сезону Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. І загалом Україна завершила змагання з трьома нагородами серед чоловіків до двох подіумів. Олега Вірняєва додалося золото вправ на кільцях Стасіса Бутрімаса. Цей гімнаст, він у 2025-му тільки дебютував за збірну України на чемпіонаті Європи. Тоді він став одним із новачків нашої збірної на тлі чисельних кадрових змін у команді.
2: Стасіс Бутрас?
3: Бутрімас.
2: Бутрімас. Угу. Так. Ну, треба просто запам'ятовувати.
3: У новому сезоні його долучали якраз до змагань Кубка світу. Він виступив на двох етапах, і ось це якраз для нього був останнім. Після завершення основних змагань у сезонній серії залишалося провести тільки два турніри світового виклику, і Бутрімас потрапив на перші якраз угорські змагання. У фінал вправ на кільцях він відібрався із п'ятої сходинки. 13,1 бали. Ну, здавалось би, шансів на медаль не так і багато. Відповідно, п'яте місце, але у вирішальному раунді Бутрімас покращив свій результат на понад пів бали. Золото виграв із робком у 13,633 бали. І, звичайно, що для нього це
2: обійшов
3: Вірняєва. Це було величезним здивуванням. Тому що, як він сам каже, що все життя йшов до цієї медалі. Заради цього щодня ти піднімаєшся, йдеш тренуватися. Каже, що до сих пір в це не віриться. Складно в це повірити. І от з тренером вони були в шоці. Певний час навіть не могли загалом зрозуміти, що сталося, як це вийшло і наскільки велике це досягнення, наскільки воно глобальне.
1: Я обожнюю ці історії, коли в тебе, знаєш, спортсмен сам робить результат, якого він не очікує, і потім він ще ходить і переосмислює. Він такий, то я зміг. А що це сталося?
3: В тебе ж є якесь найвище досягнення?
1: Та звісно.
3: Стендапом займаєшся, ми всі це прекрасно знаємо. Іначе слухачі знають. Ти ж пам'ятаєш свій найкращий виступ, наймасштабнішу подію?
1: Кожна з них.
3: Так і спортсмени кажуть, що кожна наступна гра, вона ключова, вона вирішальна. Але все одно в тебе є якісь, напевно, ключові віхи. До яких
1: звичайно.
2: Давай зараз не про Дмитра.
3: Так, трошки.
1: Я теж на кільцях вмію бовтатись, все нормально.
3: Трошки нас занесло, звичайно, що інший вид спорту, розважальний. Ось, але продовжимо про Бутрімаса. Про історію з Олегом Вірняєвим. Ти ж стоїш на подіумі з олімпійським чемпіоном. Наскільки це взагалі особливо? Бутрімас розказав, що уболював за багаторічного лідера збірної України на Олімпійських іграх, перш ніж якраз сталася ось ця подія. І ось я процитую. 100% я пам'ятаю, якщо маленьким був Олімпіада 2012 у Лондоні, дивилися її з батьками. На той момент були на відпочинку, дивилися виступ, і тоді це здавалося що чимось особливим. Але Бутрімас тренувався з Вірняєвим ще з дитинства, тому що в них був один тренер.
2: І вони знайомі.
3: Так, і вони знайомі з дитинства. І зараз він каже: "Вау, я з олімпійським чемпіоном, з Олегом Вірняєвим їду виступати, їду на змагання, це особливі емоції, а тут ще й п'єдестал".
2: Це історія, знаєш, нагадує мені, як Месі купав оцього
3: Ламіна Ямаля.
2: Так, а потім вони грали разом.
1: Мене цікавить в цьому лише позиція. Ми взагалі не бачимо в цій історії ніяких коментарів самого Олега Вірняєва. Тому що мені ось там цікаво було почути.
2: Насправді, я думаю, що Олег Вірняєв, він дуже добре сприйняв перемогу.
1: Так, 100%. А як мені приємно зараз стояти на п'єдесталі, не на першому місці. Дуже класно, радий за тебе.
3: Ні, але звичайно, це дуже так.
1: Та ні, насправді
3: приємно і кайфово. Два українці на п'єдесталі Кубок світового виклику. Це кайф. Це кайф. Сподіваємося, що таких перемог буде.
2: Для справедливості, хто там більше. Третє отримав, з якої країни, чи в тебе...
3: Ми уточнимо, але це не настільки ключова деталь, оскільки два українці, перше, друге
2: Згодна.
3: Місце, на цьому треба концентруватися.
1: Ви помітили, так, як зараз Леся годину щупала слабке місце Романа Купливацького?
3: Це такий апіркотик в кінці.
1: Третє місце. О, ось де воно. Що, болить, Романе?
2: Ну, просто хотілося почути, що там не представник ворожої країни.
1: Навіщо тобі це взагалі чути? Романе, дякуємо тобі дуже за те, що сьогодні подарував нам трохи настрою, але стільки реально насиченої цікавої інформації, яка стосується теми спорту. Ми тебе відпускаємо, в нас продовжується наш етап. Попереду ще одна година ранку на радіо «Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Брикулець і Іван Люленов. Ні за що.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Абіє. Я вже підписалася на YouTube-канал Радіо Промінь, а ти? Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 11 година. Радіо Промінь.
4: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: Російські бойовики обстріляли центральний район Херсона. Двох постраждалих жінок шпиталізували. Учора під час російських атак на Херсонщині шестеро людей поранені. Без постраждалих обійшлося у двох громадах Вінницької області, які атакували війська РФ. Там по Нівеччині 7 житлових будинків і школа. А на Полтавщині росіяни вдарили по промисловому підприємству і об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. До того ж, у Полтавському районі російський дрон впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено техніку, людей не зачепило, повідомили у соцмережах обласні військові адміністрації. На Дніпропетровщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Як розповів в ефірі телемарафону речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк, нині відомо про 4 загиблих і 6 поранених у Дніпрі.
6: У самому Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на 2 локаціях. На одній з них ліквідовують пожежу у складських приміщеннях, на іншій розбирають конструкції одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без постраждалих. Там внаслідок влучань пошкоджень зазнали підприємства. Всього ж до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучено понад 150 рятувальників та 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
4: І за даними повітряних сил, у соцмережах уночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними і крилатими ракетами, бандеролями, і запустили росіяни 212 ударних дронів. Наша ППО знешкодила 1 ракету «Калібр», усі 8 бандеролів і 177 безпілотників. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження силами оборони учора і сьогодні 2 важливих об'єктів нафтопереробної галузі Росії. Нафтопереробного заводу «Башнефть» у НПЗ у Башкортостані в Уфі і Куйбишевського НПЗ у Самарі. На обох підприємствах, які задіяні для забезпечення російської армії, зафіксовані пожежі. Збитки російських заводів після українських атак уточнюються. Питання безпеки України і зимовий пакет підтримки, зокрема, ці теми обговорили президент Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануел Макрон, повідомляє телеграм-канал президента України. Йшлося про надання додаткових систем ППО «Самп-Ті» і ракет до них у межах позики Євросоюзу. Триває робота над можливістю виробляти такі системи протиповітряної оборони в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Розраховуємо на перші результати уже цього року, зазначив Володимир Зеленський. Ну і додам, що президенти України і Франції зустрілися у Нью-Йорку, куди українська делегація прибула для участі у сесії Генасамблеї ООН. Тепла погода ще буде. Зниження температури повітря, яке спостерігається зараз, в Україну приніс активний атмосферний фронт. Але говорити про прихід метеорологічної осені зарано, розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа Укрхідрометцентру Наталя Птуха.
7: Метеорологічна осінь починається тоді, коли середньодобова температура становить 15 градусів і нижче, і кілька діб поспіль утримається із подальшою тенденцією до зниження. Впродовж цього тижня по певних метеорологічних станціях, звичайно, показники можуть наближатися середньодобові до цієї позначки, але подальша тенденція все ж таки більш оптимістична. Наприкінці тижня буде підвищуватися атмосферний тиск, буде менше хмарності і менше опадів, взагалі їх поступове припинення, особливо на початку наступного тижня, і зміняться повітряні потоки на південні.
4: Між тим, на горі Піп-Іван Чорногірські температура повітря сьогодні зранку опустилася до 1 градусу морозу і випав перший сніг. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Фейсбук. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Дощитиме сьогодні в Україні. Температура в день 12-17 градусів, на сході і південному сході тепліше 19-24. У Києві теж синоптики прогнозують дощ. Температуру повітря впродовж дня 13-15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
8: Як от назвати це, коли Сніжана каже спочатку, а тепло ще буде, а потім, а на горі Піп вже є сніг.
9: Це називається швидкість зміни інформації і оперативність на радіопромінь. Ось як це називається. Дякуємо Сніжані Зацарині і за те, що вона завжди сумлінно і відповідально
8: це
9: робить цю роботу.
8: Це називається взяла сердечко і потім в нього встромила ножа.
9: І викинула його через вікно.
8: Так.
9: Базова Сніжана Зацарина. Все нормально. Друзі, в нас все, як завжди, з вами за планом. Це означає, що до 12-ї сьогодні працюємо для вас. Наші імена, ви вже чули їх нагадувати вкотре. Не потрібно, ще встигнемо. Але давайте все ж таки до планів цієї години. Вони достатньо прозаїчні і зрозумілі. Вже за лічні хвилини з нами на зв'язок вийде вона. Так, це творче псевдо виконавиці, вона ж Анастасія Мацвейко. З нею будемо говорити більше вже за мить. Представимо пісню «Байдуже». Знову ж таки про цю роботу, взагалі про неї, про її творчу діяльність більше і розгорнутіше.
8: А там дочекайтеся. Є так, про що поговорити.
9: Там дуже багато в людини бекграунду, знаєте, може і на кілька життів вистачити. Але. Давайте спершу дізнаємося, хто з артистів буде з нами у цій годині.
0: Звучимо Україною.
10: Від знайомих до нових хітів.
9: Несамовита, як бути. Юрко Юрченко, до наступної весни.
11: До наступної весни, забирай мене у сни, забирай мене у сни, до наступної весни.
9: Фіолет, касети.
12: Крутись, крутись, стара.
9: Починає нашу годину саме зараз «Меланхоліді» про дощ у Києві, яка актуальна пісня. Прямісінько ось зараз вам кажемо це самісінького Києва. Хрещатик 26. Слухайте Радіопромінь, любіть українське.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
5: «Радіо Промінь» представляє.
6: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на «Радіо Промінь». Не пропустіть.
7: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
6: Слухайте «Радіо Промінь».

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує – це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: Сьогодні в нас вона з треком «Байдуже». Вона – це сольний проєкт Анастасії Мацвейко, яка заявила про себе в травні цього року. А насправді ж вона йшла до нього понад 20 років, аж поки не зрозуміла, що більше не хоче жити так, ніби її мрія може почекати. Більше, я розумію, що поки що нічого не зрозуміло, але зараз стане все більше зрозумілим, тому що ми поспілкуємося якраз з Анастасією. Привіт тобі!
3: Привіт, вітаю.
1: Доброго дня, ранку. Ну, неважливо.
3: Чутно мене?
1: Так, чутно, добре, все супер. Скажи, будь ласка, дійсно, тут Леся зачепилася за шлях в 20 років, потім переосмислення, потім знову повернення. Ти можеш нам трохи прояснити цю хронологію твоєї творчої діяльності, як вона розпочалася, з чим була пов'язана пауза?
3: Ну, чесно кажучи, я дійсно... Так, дійсно, забула, що я творча одиниця, що я маю проявлятися, і дійсно якось так склалося життя, що ну, ніби ця творча частина мене спала. А чому трапилося, що я знову почула себе? Ну, важко мені сказати, що це була якась окрема там точка в моєму житті. Мабуть, я зустріла знову творчих людей і зрозуміла, що я все ще там, я все ще всередині мені та дівчинка, яка дуже, дуже хоче проявлятися.
2: Ми зараз повернемося до цієї дівчинки, але все ж таки, ми трошки відходимо, тому що мені здається, що все одно для слухача не дуже зрозуміло. Давай спочатку. Ти до 20 років тому ти співала, так? Я розумію,
1: писала свої
2: що
1: пісні.
2: Писала пісні свої, так, була виконавицею.
3: Так, я писала так. пісні, але я не була...
2: Не співала.
3: Співачкою, так. Я намагалася собі створювати свою творчість там, ну, але це було дуже в закритому колі, так, я комусь там показувала свою творчість, але я не була артисткою.
1: Так, а потім пішла...
2: Завжди. Ти писала пісні для інших артистів чи просто собі в стіл?
3: Ні, я просто писала про себе, про своє життя, про свої переживання, відчуття. Це просто були мої такі сповіді про себе. Це такі... таке, можу сказати... як лікування для мене було, тому що я дуже багато відчувала, і мені потрібно було це ізлити.
1: Окей, а потім почався інший етап життя, коли бізнеси, діти, пошуки себе, піднімалась, помилялася, ходила різними шляхами, і ось ми знову на точці, яка має назву «Творчість і музика». Саме зараз вона, все ж таки, хто вона?
3: Якщо казати саме про проєкт, чому саме вона називається, є мій псевдонім, тому що я хочу розказати, що вона – це не тільки я, вона – це кожна жінка, тому що часто ми себе блокуємо, часто ми не можемо проявитися, і мені дуже хочеться, щоб почули, кожна жінка почула в цьому проєкті, відчула себе. І зараз вона, це я.
1: Прекрасно, ми до цього, вона це я.
3: Так. Ну,
2: слухай.
3: Так.
2: Я просто тебе слухаю, знаєш, і в мене така думка зародилася, що ти ще шукаєш себе в плані того, що і в творчому в плані шукаєш, і через цей проєкт також тривають ці пошуки. Чи, можливо, я помиляюсь?
3: Ну, я як жінка себе віднайшла вже точно.
2: Так.
3: Точно розумію, хто я. Але так, у творчості, ну, для мене це дуже перші такі кроки, які я не наважилася робити всі ці роки. Хоча воно в мені завжди було, ця творчість. Тому так, ну, для мене це дуже неочікувано. Так само і дуже такі мої кроки, вони... Не зовсім сміливі, так скажемо, да? Тому що ну, я шукаю себе і визнання, і слухача шукаю, мою аудиторію, і хочеться бути почутою і зрозумілою. І, ну, напевно, так, я шукаю цей ключик до слухача.
1: Так, і тут же ж теж окремо цікавий момент, що коли там, скажімо, ти спілкуєшся ще з молодими музикантами, і ми зараз кажемо про молоду музичну творчість, коли ти говориш із достатньо ще там юними людьми, і в них там, знаєш, існують якісь завищені очікування, в них існують свої амбіції. В тебе є вже багато життєвого досвіду, ти вже побачила різного життя, і цікаво, які зараз амбіції, знову ж таки, в тебе існують. Тобто, я впевнений, що там десь, можливо, це прагматичні може бути, що ти там оцінюєш уже реальність якось зовсім по-іншому. Які амбіції?
3: Ну, так, я оцінюю реальність дійсно по-іншому. Напевно, вже немає такої наївності. Але, тим не менш, я, в принципі, ну, не намагаюся підлаштовуватися під те, що зараз там в тренді там, і так далі. Це моя музика, я її реалізовую так, як я її відчуваю. Але дуже цікаво спостерігати за реакцією слухачів і молодих, і вже з досвідом. Тому так.
2: Писали тобі це... щось?
3: Ну, да, вже є деякі там коментарі і відгуки. Ну, здебільшого, дуже приємно все читати, і навіть коментарі, які там не дуже екологічні, так скажемо, для мене все одно, я їх сприймаю в плюс, тому що це увага, і це для мене дуже приємно також.
1: Саме про цю різницю поглядів і світосприйняття я і казав, коли казав вже про великий життєвий досвід, і що вже позиція хейтерів і поглядів, то вже справа інша. Отже, саме зараз ми послухаємо пісню «Байдуже». Що нам потрібно знати про неї, можливо, навіть з музичної точки зору, можливо, з сенсового навантаження, щоб ми зараз сповна прониклися і зрозуміли, що ж ти саме хотіла до нас донести.
3: Так, дійсно, мені б хотілося сказати декілька слів про сенс цієї пісні, тому що її можуть сприймати по-різному. Але для мене це про стан, коли ми переконуємо себе, що нам байдуже, хоча всередині все ще дуже багато почуттів. І іноді так ми захищаємося від болю. Для мене ця пісня – це про чесність із собою, і дозвіл собі відчувати. І мій головний меседж тут – це розблокувати себе. Розблокуйте себе для того, щоб відчути знову і бути сміливішими, і, може, чесно сказати, і чесно пережити свої почуття.
2: Ну що ж, рецепт готовий. Давайте тепер до виконання будемо слухати.
1: Однозначно. Дякуємо тобі за цю розмову. Тобі хорошого дня, друзі. Ми ж з вами саме зараз і слухаємо. Ви вже зрозуміли, на яку хвилю потрібно налаштуватися. Тому зустрічайте. Вона «Байдуже».
0: Промінь рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Вона байдуже. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: На цій ноті ми з вами перестаємо ранкувати, і ранок, можна сказати, що завершується, ну, принаймні, на Радіо Промінь також, хоча він може бути, знаєте, у кожного свій.
2: Хтось
1: прокинувся там за годину, зараз ще прокинеться і скаже, а в мене тільки ранок розпочався. Тому це ви самі обираєте. Наш ранок на Радіо Промінь на сьогодні закінчився, ми з вами почуємось завтра.
2: Так, обов'язково вже о 8:00 будемо з вами знову казати доброго ранку. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко працювали сьогодні для вас. Ми ж нагадуємо декілька важливих моментів. Момент перший. Підтримуйте і допомагайте силам безпеки та оборони. Лише завдяки тому, що вони в нас є, ми з вами можемо продовжувати своє життя. Обов'язково пам'ятайте, ви або в армії, або для неї. Отже, друге нагадування – це те, що у нас вже з 13 до 16 буде йти, як і завжди, в цей день і потім в наступні інші теж вам скажемо. Інтерактивна програма «Привітань» на радіо. Радіопромінь, яка виходить в прямому ефірі, звучимо Україною.
1: Можете це... нам передати там
2: так,
1: привіт.
2: Так, до речі, напишіть обов'язково, тому що ви зможете там і написати, і зателефонувати у прямий ефір. Тому обов'язково з 13 до 16 так само залишайтесь на хвилі Радіопромінь. Тому ми вам кажемо до побачення, але точно не прощавайте.

0: Промінь рекомендує.
1: Злата Солоненко. Who am I?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 12 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зазаринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: В Україні на місцях влучання під час масованої російської атаки працюють зараз понад 500 рятувальників і поліцейських. Пожежі вдалося загасити, однак останні години під атакою військ РФ перебуває залізнична інфраструктура. І про це повідомив у телеграм міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, подекуди досі розбирають завали, під якими можуть бути люди. Є загиблі та постраждалі у Дніпрі, поранені люди і в Києві внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у спальному районі столиці. До того ж, є влучання у підприємство з виробництва керамічної плитки, зруйновано і пошкоджено житлові будинки на Київщині, Харківщині, Вінниччині, додав очільник МВС. Вночі було влучання у розподільчі центри мережі супермаркетів «Сільпо» в Одесі. Про це компанія повідомила у Фейсбук. Наразі команда ретейлера оцінює наслідки і переналаштовує логістичні процеси. Головне – люди живі, йдеться у повідомленні. І голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у соцмережах про те, що на Одещині внаслідок російських ударів горіли складські приміщення мережі продуктових супермаркетів «Пожежі». Уже ліквідували. Франція посилить протиповітряну оборону України, постачатиме для ЗСУ радари і ракети-перехоплювачі. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X за підсумками зустрічі з президентом України у Нью-Йорку. Кількість і тип озброєння, а також строки його постачання Макрон не уточнив, але додав. Під час ґрунтовної розмови із Зеленським також обговорили загрози для української енергосистеми напередодні зими. Нагадаю, президент України прибув до Сполучених Штатів для участі у сесії Генасамблеї ООН. Україна виносить на сесії питання гуманітарної катастрофи у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І про це повідомив у Фейсбук міністр закордонних справ України Андрій Собіга.
3: Місто Олешки, місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
1: Як розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, ситуація в Олешках залишається критичною. Люди голодують і наважуються на відчайдушні кроки. Зокрема, за останні два тижні 11 місцевих мешканців, ризикуючи життям, пройшли пішки 23 кілометри через мінне поле, щоб вийти до найближчого населеного пункту Радинського. Олешки вже 4 роки залишаються без світла, тепла і водопостачання. Через блокаду туди не доставляють продукти і медикаменти, а можливості для евакуації людей немає, каже Гасаненко.
4: У людей зовсім немає взагалі продуктів для приготування будь-якої їжі. І на минулому тижні я отримала повідомлення про те, що навіть є випадки вживання в їжу собак. Зрозуміло, що це страшні випадки, і говорити про це відверто досить нелегко. Але тим не менш пройшло літо, яке давало ще плоди дерев або там якісь на присадибній ділянці вирощені овочі. І тому зараз ситуація надзвичайно ускладнилася. Мова не йде про те, щоб пережити зиму, мова йде про те, щоб дожити до зими. Треба невідкладно вживати заходи для того, щоб врятувати людей з цього пекла.
1: Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 7 областях – Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській і Сумській. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють, йдеться на фейсбук-сторінці «Укренерго». У компанії додали, на Київщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині електропостачання тимчасово відсутнє і через негоду сильний дощ і вітер. Ремонтні бригади «Обленерго» відновлюють пошкоджені мережі. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду на сьогодні в Україні прогнозують дощі. Температуру в день 12-17 градусів. На сході і південному сході буде тепліше 19-24 градуси. На Київщині теж дощітиме. У Київській області стовпчики термометрів показуватимуть 12-17 градусів впродовж дня. У столиці 13-15. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Соціальна реклама.
2: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
3: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
4: У будь-який зручний месенджер.
3: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
2: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

Промінь рекомендує. Жізель. Почерк. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо.». «Радіо.» Це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».

0: Промінь рекомендує.
1: Номад Гуру. Земли.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Дорогенькі, привіт усім. Я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky. І зараз я знаходжусь на радіо Промінь. Це мої друзі вже багато років. І якщо ми говоримо саме про українську культуру, саме про українську музику з якісним українським контентом, з чудовими людьми, які всіма фібрами своєї душі кожного дня щохвилини роблять все для поширення цього чудового контенту, тоді це ви все знайдете на сторінках радіо Промінь. Зокрема, в Ютубі, звісно, де ви можете лише чути, а й бачити. Ну і звісно, це інші соцмереж. Тому запрошую усіх, давайте поєднувати приємне з корисним. Дякую усім, слава Україні. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 13 година. Радіо Промінь.
4: У студії Сніжана Зацеринна. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: Вночі та сьогодні зранку під ударами російських військ були 13 областей України і Київ. Росіяни цілеспрямовано били по бізнесу, агрогосподарствах, складах, залізниці, енергетиці і житлових будинках. Написав у Телеграм прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він нагадав, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули четверо людей. Ще шестеро постраждали, там триває рятувальна операція. Є серйозні руйнування також у Кривому Розі і Павлограді на Дніпропетровщині. Водночас на Полтавщині, Вінниччині.

0: І Житомирщині війська РФ атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударом вночі було й декілька електропідстанцій у різних регіонах. У Києві в результаті російської атаки пошкоджені житлові будинки, постраждали 5 людей, додав голова уряду. Нагадаю, повітряні сили раніше повідомили, що російська армія атакувала Україну ракетами і дронами. Є влучання на 22 локаціях і падіння уламків у 4 місцях. Російські бойовики атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. І, як повідомила прес-служба «Нафтогазу» у соцмережах, щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час були зупинені і не працювали. У компанії додали, вражений цієї ночі об'єкт із 22-го року уже десятки разів зазнавав російських атак, тепер його обладнання відновити неможливо. Сили безпілотних систем під час операції «Молочка», яка стартувала 6 липня і продовжується, за 11 тижнів уразили і вивели з ладу 300 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському і Чорному морях. Повідомив про це у соцмережах командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді і додав, рух суден російських в Азовському морі та Керченській протоці заблокований. Водночас Генштаб ЗСУ повідомив у своєму телеграм-каналі про ураження учора і сьогодні 2 російських нафтопереробних заводів, які забезпечують армію РФ. Зокрема, йдеться про Башнефть у НПЗ у Башкортостані і Куйбишевський НПЗ у Самарі. На території обох підприємств зафіксували пожежі. Заводи розташовані за 1300 і 910 кілометрів від українського кордону. Генштаб також підтвердив ураження напередодні 5 пускових установок реактивних дронів в Орловській області Росії. Під час операції «Вівальді», у межах якої українські військові ведуть наступ на півночі Донеччини, бійці 3-го армійського корпусу перекрили трубопровід, який забезпечував близько 50% потреб російських військ у дизельному паливі на тимчасово окупованій Луганщині, повідомив в ефірі радіо НВ офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу Андрій. А от більше про наслідки знищення цієї труби Суспільному розповів речник Української добровольчої армії Сергій Брачук.
1: Це логістика польового характеру. Це ті можливості кидати трубопровід по землі, з якого йде відповідний тип пального. Це все знищується. Тут і робота розвідки з нашого боку дуже активна. Потім і ураження відповідно є ефективним, тому що логістика переміщується і вже переміщена, зокрема, на територію Російської Федерації. Логістика подовжується. Ризики для доставки пального стають більшими. Інтенсивність постачання такого стає меншою. І, звичайно, це впливає на боєздатність російських підрозділів, які протистоять 3-му армійському корпусу.
0: Під час сьогоднішньої особистої зустрічі у Нью-Йорку, де розпочинається Генасамблея ООН, президенти України Сполучених Штатів, зокрема, говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні, про додаткові системи ППО для Сил оборони і про пакет зимової підтримки, повідомляють джерела Суспільного. Загалом, під час американського візиту Володимира Зеленського, крім перемовин із Дональдом Трампом, заплановано близько 20 зустрічей. Зокрема, завтра президент України виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН і візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, повідомляє у соцмережах прес-служба глави держави. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні дощитиме, температура в день 12-17 градусів. На сході і південному сході синоптики прогнозують 19-24 градуси. Дощі очікуються у Київській області і в столиці сьогодні. І температура повітря наступна. На Київщині 12-17, а у столиці 13-15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
2: На радіо «Промінь» звучимо Україною.
3: Програма вітань.
4: Моє шанування добірному товариству, що в ці хвилини зібралося на хвилі променя 13.05 на годиннику. На календарі вівторок, 22 вересня. Мене звати Дмитро Моргунов. Ми розпочинаємо наш денний етер, нашу програму «Звучимо Україною». І насамперед дякуємо усім нашим силам оборони, медикам, рятувальникам та волонтерам, всім тим, завдяки кому можемо жити, працювати і, власне, звучати на цій хвилі. Низький уклін за вашу щоденну надлюдську працю. Ну, а вересень у нас продовжує, друзі, тішити цікавими датами. Сьогодні їх у нас ціле сузір'я. По-перше, 22 вересня – це Всесвітній день без автомобіля. Чудовий привід хоч на день змінити кермо на велосипед, громадський транспорт чи просто пройтися пішки затишними вулицями вашого міста. По-друге, сьогодні мають насолоджуватися усі ласуни, адже у календарі день білого шоколаду. По-третє, сьогодні свято мають усі шанувальники фентезі та, власне, класики фентезі. Власне, мова йде про Толкіна, адже світ відзначає сьогодні день Гобіта. Тож, якщо ви сьогодні смакуєте солодким, їдете у метро чи перечитуєте пригоди у Середзем'ї, то ви абсолютно у тренді. Ну, а ми, друзі, як завжди, працюємо для вас у живому інтерактиві. Ми готові вислухати і підтримати ваші особливі приводи. Крім того, діліться своїм настроєм, переказуйте привіти близьким, друзям, підтримуйте побратимів. А робити це все можна у два способи. По-перше, можна нам зателефонувати безпосередньо у студію. Занотуйте чи збережіть наші студійні контакти. Наш телефон – 044-290-05-15. Набирайте і поспілкуємося з вами вживу. Також ви можете залишити нам повідомлення у будь-якому месенджері Viber, Telegram, WhatsApp чи Signal. Працює з номером 050-290-05-15. Тож набирайте або пишіть і проведемо цей вівторок разом тепло та з користю. Ну, а на початку нашої програми прекрасний український трек для чудового старту нашого етеру. Тартак, мене вже немає. Поїхали.
3: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла.

0: Вчимо Україну. Програма «Вітай».
1: Продовжуємо, друзі, нашу програму, набираємо обертів, і перші повідомлення вже з'явилися у наших месенджерах. Ось що пише нам пані Ірина з Тернополя. Доброго дня, промінь. Хочу передати привіт своєму чоловіку Тарасу. Він зараз на роботі, тож хочу побажати йому легкого залишку дня, гарного настрою, нагадати, що ми з дітьми його дуже чекаємо вдома. Що ж, пане Тарасе, ловіть, це тепло родинне вітання, і нехай робочі справи вирішуються легко та швидко. А ось допис від пана Валентина із Черкас. Вітаю улюблену радіостанцію. Передайте, будь ласка, привіт моєму другу та колезі Андрію Павелку. Дякую за підтримку в проєкті. Ти справжній професіонал і надійне плече. Дякуємо вам, Валентине, за ваше повідомлення. Справжня командна підтримка, направду, це запорука будь-якого успіху. Додавайте і ви, друзі, свої повідомлення чи дзвінки до нашого етеру. Зігрівайте людей, які вам дорогі цієї вже почавшоїся осені. Зв'язатися з нами можна дуже просто. Або подзвоніть нам на 044-290-05-15, або напишіть на 050-290-05-15. Ми на зв'язку.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: на Радіо Промінь. Звучимо Україною.
1: Програма вітань.
2: Продовжуємо, друзі, зачитувати ті повідомлення, які надходять до нас на номер 050-290-0515. Це прекрасно, адже ваші повідомлення – це головне серце нашої програми. Ось пише нам пані Галина із Хмельницького. Доброго дня, Промінь. Привітайте, будь ласка, з ним народження мого сина Дениса. Денисе, ми з татом у тебе віримо, ти все знаєш, ти все зможеш. Хай тобі щастить. Ну, Денисе, і ми також бажаємо, щоб все вдалося. І також у вас віримо. Головне – самому повірити у себе, і все обов'язково вдасться. Маємо повідомлення від пана Сергія із міста Дніпро. Вітаю, Промінь. Хочу переказати вітання своїй дружині Олені та подякувати за найсмачніші сирники на сніданок. Ти робиш мої ранки найкращими. Все розумію, пане Сергію. Гарний старт дня. Пані Олено, приймайте заслужений комплімент і вітання від чоловіка. Друзі, якщо ви теж бажаєте порадувати близьку людину чи просто поділитися своїм теплом, ми завжди поруч, нам можна подзвонити на 044-290-0515, телефон наш студійний наразі вільний, або ж пишіть на 050-290-0515, ми з вами чекаємо.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Мері представила новинку «Ти не розумієш». Історію пісні артистка розповіла про Маню.
2: Всім привіт, на зв'язочку Love Mary, і сьогодні я хочу презентувати вам свою нову композицію під назвою «Ти не зрозумієш». «Ти не зрозумієш, я тебе не змушу. Ти пірнав у мої очі, але не у душу». Це фраза з приспіву пісні, в якій закарбовані усі її глибинні сенси. За своїм зовнішнім виглядом, за тілом, кожна людина приховує душу. Душу, яка може бути абсолютно різною. Вона може бути чутливою, вона може бути травмованою тощо. І щоб полюбити людину, потрібно пірнути у душу, дослідити її. Часто так трапляється, що люди, будучи в стосунках, чи то романтичних, чи то дружніх, звертають більше увагу на обгортку. А потім, коли бачать душу, вони лякаються або втікають. Тобто тіло любити легше, ніж любити душу. Цією піснею я закликаю людей бути уважнішими до своїх близьких, до людей, яких ви обираєте. «Ти не зрозумієш» ми писали разом з Кириченко Богданом, саунд-продюсером, з яким ми написали раніше епі «Крила», який ви можете послухати на всіх музичних платформах. Цю пісню я відношу до категорії поп. Вона достатньо танцювальна, але має дуже глибокий зміст. До цього у мене був дещо застій у музиці, я не мала так багато натхнення, але на цьому релізі я реабілітуюся, тому що пісня має і муд-відео, і кліп. Над кліпом ми працювали з режисером Сергієм Студінцовим, який в свій час зняв мені мою дебютну відеороботу. Кліп «Ти не зрозумієш» ми знімали в Черкасах, задіяли дуже багато гарних локацій, природу, Дніпро. Також знімали у хаті дідуся Сергія, і дідусь також є у відеороботі. Це я так вас закликаю її переглянути. Я вважаю цю роботу найбільш креативною і найбільш, напевно, епатуючою, яка у мене є. Сподіваюся, я вас достатньо заінтригувала, тож запрошую до прослуховування і до перегляду.
1: Фіолет презентував сингл «Петарди». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Ця пісня з деякими ілюзіями на дитинство і водночас життя теперішнє, складне, жорстоке, але таке, в якому, як і 30 років тому, постійно потрібно вчитися, жити, боротися, прагнути кращого.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.
0: Рекомендує. Рекомендує.
4: Назва «Люди для людей».

0: Промінь рекомендує.
1: Назва «Люди для людей».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Що сказати, друзі, працюємо під звуки ППО за вікном, ну і, в принципі, зараз у багатьох регіонах тривога, та чути роботу нашої протиповітряної оборони. Будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги, та маємо надію, що ви зараз у безпеці. Подбайте, якщо ні, про себе та своїх близьких. Направду, дякуємо воїнам ППО за їхню титанічну роботу на захисті нашого неба. Дякуємо за кожен збитий ворожий об'єкт і кожне врятоване життя. Ну, ми, друзі, залишаємося з вами на зв'язку, аби підтримувати, інформувати та бути поруч у ці хвилини. Якщо ви зараз у безпеці та хочете переказати теплі слова тим, за кого хвилюєте, підтримати одне одного або подякувати нашим бійцям, пишіть також нам на 050 290 05 15 у будь-який месенджер, або телефонуйте 044 290 90-05-15. Ми на зв'язку, тримаємося разом, віримо в сили оборони та слухаємо українську музику на Радіо Промінь. Все буде Україна!

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Продовжуємо, друзі, наш етер. Повертаємося до ваших повідомлень. У такі хвилини особливо гостро відчуваєш, наскільки важливо бути на зв'язку і говорити близьким про свої почуття. Тож наш месенджер продовжує приймати ваші теплі слова. Ось пише нам пані Марина з Житомира. Доброго дня, промінь. Хочу передати привіт моїй сестрі Олі. Дякую за постійну підтримку та витримку. Ми разом, і все обов'язково буде добре. Абсолютно з вами згоден, Марина. Родинна єдність, турбота одне про одного. Власне, те, що дає нам сили і наснаги щодня. Пан Олексій з Івано-Франківська нам пише: вітаю, промінь, передайте привіт моїй коханій Наталі. Ти моє надійне крило. Дякую за твою турботу та ніжність. Легкого тобі дня. Ловіть, пані Наталі, це світле привітання від чоловіка і від нас так само. Тож, друзі, пам'ятайте, ми поруч, ми продовжимо ділитися вашим гарним настроєм, вашими теплими словами, вашою підтримкою на хвилях Радіо Промінь. Тож, пишіть нам у будь-якому зручному месенджері на номер 050-290-05-15 або просто зателефонуйте і розкажіть це все особисто. Телефон нашої студії 044-290-05-15.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Шановні друзі, на годиннику у нас 13 година і 50 хвилин. І перша година нашого денного етеру, нашої програми «Звучимо Україною» добігає завершення. Все ще Дмитро Моргунов з вами до 16 години. Відповідаю тут за ваші привіти та вітання. Поки що встигли ми з вами поспілкуватися і підтримати один одного. Дякую кожному, хто писав нам у всіх месенджерах та був разом з нами. За кілька хвилин у нашому етері оперативний випуск новин, щоб ви були в курсі останніх подій. Одразу після них розпочнемо другу годину нашої програми. Тож попереду ще багато ваших повідомлень, сподіваюсь, дзвінків і, звісно ж, улюбленої української музики. Пишіть нам до того часу 050-290-05-15 у будь-якому месенджері і одразу після новин озвучу ті повідомлення, що до нас надійдуть.

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філс, Монамі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
3: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Києві ліквідовують наслідки нічної російської дронової атаки. У Дніпровському районі у пошкодженій п'ятиповерхівці рятувальники вже загасили пожежу, яка здійнялася після влучання у підвал. Вигоріла квартира на першому поверсі. П'ятеро людей дістали поранення, трьох із них доправили до лікарні. Ще 15 людей службам вдалося врятувати. Пошкоджені навколишні житлові будинки, автомобілі і дитячий садочок. На локації розгорнули штаб допомоги. Нині мешканці закривають плівкою вибиті шибки, інформує кореспондентка Суспільного. П'ятиповерхівка, куди прийшлося влучання, нині без світла й газу, розповів депутат Київської міськради Тарас Криворучко.
4: Прилетів ПВА прямо в підвал будинку, причому велику зробив пробоїну, пошкоджені інженерні мережі, тому тимчасово будинок відключений від води холодної, гарячої. Я думаю, що пошкоджено також і опалення, очевидно, і зараз відключений.

0: гарантувань безпеки, безперечно.
1: Росіяни можуть накопичувати ракети для зимових ударів по українській енергетиці. Їхні підприємства здатні виробляти близько 50-70 балістичних ракет на місяць. Якщо вони не використовуються, то можуть одразу потрапляти на склади для подальшого застосування, розповів ветері новини Лайв експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Водночас, на його думку, Росія може накопичувати і звичайні шахеди. Російські окупанти запускають близько 2,5-3 тисяч таких дронів на місяць, тоді як виробничі спроможності можуть перевищувати 3 тисячі одиниць. Натомість реактивні безпілотники росіяни використовують прямо із конвейера.
2: Якщо говорити про реактивні ударні засоби, то на сьогоднішній день ми, в принципі, не бачимо ознак, які б свідчили про те, що ворог дійсно може суттєво накопичувати їх, особливо враховуючи, що значна частина з них була використана в серпні, за різними оцінками там більше, ніж 1,5-2 тисячі одиниць. І мова може йти про те, що це накопичення ворог здійснював ще з початку літа. Тому на сьогоднішній день ми бачимо скорочення використання балістичних видів озброєння, що все мова йде про те, що на сьогоднішній день Росія може накопичувати саме ракети, використовуючи все частіше реактивні та звичайні ударні дрони, готуючись до зимової кампанії по ударам по українській енергетиці саме з застосуванням балістичних видів озброєння.
1: У Нью-Йорк, де сьогодні розпочинається Генеральна асамблея ООН, прибув Володимир Зеленський. І вже провів зустрічі з американськими сенаторами і французьким колегою Еммануелем Макроном. У межах візиту у порядку денному, президента близько 20 запланованих зустрічей, зокрема із Дональдом Трампом. Під час перемовин з американським лідером, за даними джерела Суспільного, зокрема говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до Петріот в Україні, пакет зимової підтримки, додаткову ППО і енергетичну тему. Володимир Зеленський також завтра виступить на загальних дебатах Генасамблеї і візьме участь у засіданні Ради безпеки. Латвія не підтримала продовження персональних санкцій ЄС проти Росії через те, що із санкційного списку пропонують виключити російських олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс у соцмережі X. Він також сказав, що сьогодні разом із міністром закордонних справ своєї країни вестимуть перемовини з Брюсселем і Парижем, щоб, за його словами, знайти рішення, яке відповідає інтересам країни. Раніше кореспондентка Суспільного повідомляла, що сьогодні посли країн-членів мають намір ухвалити остаточне рішення щодо індивідуальних санкцій. Бо дія чинних обмежень завершується вже опівночі. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
4: Оперативно про головне.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні прогнозують дощі. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 12-17 градусів на сході і південному сході країни 19-24. У західних Житомирській і Вінницькій областях 10-15 градусів. На Київщині сьогодні в день дощ. Температура від 12 до 17 градусів, у Києві 13-15. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
5: На радіо «Промінь» звучимо Україною.
6: Програма вітань.
7: 14.05, друзі, на годиннику. Це радіо «Промінь». Мене звати Дмитро Моргунов, і ми розпочинаємо другу годину нашої програми «Вітань. Звучимо Україною». Всі, хто щойно приєднався до нас, вітаю найщиріше. Ми послухали новини. Дякуємо, Ілона. І далі повертаємося до нашої студійної атмосфери, до ваших повідомлень, зокрема. Чесно вам зізнаюся, я намагався витиснути максимум інформації з нашого наступного респондента, але все, що я зміг дізнатися, що у Андрія сьогодні день народження, і йому виповнився 31 рік, його вітають з днем народження друзі. Тож, Андрію, від друзів і від нас особисто з днем народження. Многое літа, усього найкращого, і нехай все складається в житті якнайфайніше. Хай буде так. Ми продовжуємо, друзі, чекаємо і на ваші повідомлення. Також 044-290-0515 – це номер студійного телефону. Якщо ви дзвоните, то набирайте саме ці цифри. Якщо ж хочете нам написати повідомлення, то в будь-якому месенджері, сигналі, вайбері, телеграмі чи WhatsApp шукайте номер 050-290-0515 і надсилайте ваші вітання, привіти, слова підтримки чи подяки. Все озвучимо у живому ефірі. етері. Ну і продовжуємо, друзі. Стартуємо з гарної української музики і залишаємось на радіопромінь.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітай».
1: Продовжуємо, друзі, набираю оберців, друга година нашої програми «Вітань», і наш студійний месенджер не затихає. Маємо листа від пані Тетяни із Вінниці. Привіт, радіопромінь, хочу передати великий привіт своїй донечці Аліні. Вона зараз на роботі і дуже хвилюється перед важливим звітом. Ти в мене розумниця, все мене ідеально, вір у себе, пише пані Тетяна, і ми, Аліно, підтримуємо вашу маму на всі 100. Видихайте, збирайтеся з думками, у вас це обов'язково вийде. Пан Віталій Сум надсилає таке повідомлення. Доброго дня, промінь, хочу привітати свого сусіда по гаражу, пана Григорія. Дякую за допомогу із запуском авто. Справжня сусідська виручка – це сила. Ну і вам, пане Григорію, респект від нашої студії. Коли є такі надійні люди поруч, то будь-які дрібні негаразди вирішуються за лічені хвилини. Додавайте свої історії, друзі, ваші світлі слова, ваші вітання та вашу підтримку до нашої спільної хвилі. Зв'язатися з нами дуже просто. Прямий телефон до студії. Набирайте 044-290-0515 і особисто на всю країну вітайте чи передавайте привіт. Або ж пишіть у будь-якому зручному месенджері на номер 050-290-0515. Ми чекаємо і продовжуємо, друзі, на хвилі. Радіопромінь, ще один чудовий український трек.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: Продовжуємо, друзі, ділитися вашим світлом у нашій програмі «Звучимо Україною». Повідомлені нас чимало, і, знаєте, кожне з них, мабуть, маленька щира історія. Ось, наприклад, пише нам пані Олена із Кропивницького. Доброго дня, Промінь. Передайте привіт моєму коханому Артуру. Він зараз у дорозі, прямує з рейсу. Бажаю легкої траси, спокійної дороги та швидкого повернення додому. Пане Артуре, від нас так само легкого шляху. Побажання вам, нехай дорога буде рівною, безперешкодною. А вдома чекає затишок і віримо, що все вам вдасться. Пан Андрій з Полтавщини надсилає нам таке привітання, зокрема із Охтирки. Воно відправлене. Вітаю, улюблене радіо. Хочу привітати свого кращого друга Максима Залізного із днем народження. Міцного тобі здоров'я, витримки, вірних людей поруч та реалізації усіх твоїх амбітних планів. Дякую за нашу багаторічну дружбу. Пане Максиме, ми також приєднуємося до всіх вітань. Бажаємо лише перемог та впевнених кроків уперед, тож зі святом. Друзі, якщо ви так само хочете подарувати усмішку близьким, надсилайте свої повідомлення на 050-290-0515. Це можна зробити у будь-якому месенджері, або ж можна нам просто зателефонувати. 044-290-0515, номер телефону нашої студійної лінії. Набирайте і поспілкуємося з вами вживу.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіаміс. Під дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Наступне повідомлення від Юлії отримали. Ми хочу передати привіт магазину АТБ-864. Ви найкращі. Гарного вам дня. І від нас вам гарного дня, Юля, і всьому колективу магазину АТБ-864. Працюйте з насолодою, як то кажуть. Продовжуємо, друзі. 044-290-05-15. Номер телефону наш студійний. Він наразі вільний, тож набирайте і з радістю з вами поспілкуємося. На 050 можете нам відправляти ваші повідомлення, а саме 050-290-05-15. Лише префікси відрізняються у нашого телефона і месенджера. Майте це на увазі. Ми чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки. А ви дзвоніть, пишіть. Наразі ми на зв'язку.

0: Живучимо Україною. Програма «Вітай».
1: Продовжуємо, друзі. Перетнули вже екватор нашої програми вітання, але ваші повідомлення продовжують нам надходити. Пише нам пані Людмила з Рівного. Хочу передати привіт колезі та подрузі Наталочці Синько. Дякую за смачну каву в обідню перерву і за те, що з тобою будь-який робочий день стає легшим і веселішим. Пані Наталко, ловіться і теплий привіт із правильними людьми і, направду, робота в задоволення поруч. Пан Ігор з Чернігова надсилає нам таке повідомлення. Вітаю всю команду Радіо Промінь. Передайте привіт моїй бабусі Марії Степанівні. Ти в мене найкраще. Здоров'я тобі та спокійного дня. Ну що ж, приймайте вітання від онука Марії Степанівно. Нехай ваш день буде сповнений тепла, затишку та турботи. А наш етер триває, тож долучайтеся, друзі. Наш телефон, нагадую, 044-290-0515, а для ваших повідомлень 050-290-0515, номер, який знайдете у будь-якому месенджері.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: на Радіо Промінь. Звучимо Україною.
1: Програма вітань.
2: Друга година нашого денного марафону, друзі, добігає свого завершення. І я дякую всім тим, хто цю годину так само провів і з нами, писав нам і робив цей день трохи затишнішим і світлішим. Уже за кілька хвилин в нашому етері оперативний випуск новин, аби ви знали все про найважливіші події країни та світу. Ну, одразу після них розпочнемо заключну годину нашої сьогоднішньої зустрічі. Тож, ще чимало попереду ваших привітань, цікавих думок, привітів та, звісно ж, класної української музики. Наші студійні контакти лишаються незмінним. Можете писати протягом цього часу свої повідомлення на номер 050-290-0515 у будь-якому месенджері. Одразу після новин все, що напишете, зачитаю у прямому етері. Тож чекаємо, будьте з нами на хвилі променя.

0: Промінь рекомендує Бобер Плейн Ангел. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай усі.
1: Привіт, друзі, це схоже.
2: Привіт, це Саша Кольцова, гурт Крихітка.
1: Всім привіт, на зв'язку Азіза. Підписуйтесь на канал Радіо Промінь. Дуже багато цікавої інформації.
2: І ви будете в курсі найкращої української нової музики.
1: Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 15-та година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Київ продовжують атакувати російські дрони. Сьогодні вдень пролунала серія вибухів. Працювали сили протиповітряної оборони. У Дарницькому районі уламки дронів впали на територію паркувального майданчика без загоряння, повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Нагадаю, сьогодні вночі столиця також була під російськими ударами. П'ятеро людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал п'ятиповерхівки. Зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею повибувало шибки в навколишніх будинках. Пошкоджені автівки і дитячий садок. На локації розгорнули штаб допомоги. Російська армія вдень завдала удару дроном і по Харкову. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. За його словами, у Київському районі міста сталося влучання на відкритій території поблизу автосалону. Пошкоджено вікна будівлі і автівки. Унаслідок атаки постраждала дівчина. Решту подробиць атаки наразі з'ясовують. Окрім цього, російські бойовики атакували дроном автомобіль у Нововоронцовці, що на Херсонщині. Унаслідок удару смертельні поранення отримав чоловік, поінформував очільник ОВА Олександр Прокудін на своїй Facebook-сторінці. На Придніпропровському напрямку на півдні України росіяни наростили кількість дронових атак. Також активно завдають удари по цивільній інфраструктурі Нікопольщини і Херсонщини, розповів Суспільному речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Другаль. За його словами, вдається збити понад 90% безпілотників.
3: Якщо ми будемо брати повний місяць серпня, ворог застосував на нашому напрямку 26 441 ударний безпілотник. При цьому 25 тисяч цих безпілотників нам вдалося збити або подавити нашими системами радіоелектронної боротьби. Тобто приблизно.

0: Десь 93-94% від загальної кількості, які ворог застосовує тут, нам вдається все-таки знищити або подавити. За 20 днів вересня ворог застосував на нашому напрямку понад 13 тисяч ударних безпілотників. І теж більше 90% з них нам вдається подавити чи збити.
1: Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч на віч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього і як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози і реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Нагадаю, на порядку денному Володимира Зеленського близько 20 зустрічей із міжнародними високопосадовцями на полях Генеральної асамблеї ООН. Із американськими сенаторами він вже обговорив тіснішу співпрацю щодо запровадження санкцій і українські потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. Із французьким колегою Еммануелем Макроном йшлося про зимовий пакет підтримки для України. Завтра Володимир Зеленський також виступить на загальних дебатах Генасамблеї і візьме участь у засіданні Ради безпеки. Уряд Німеччини планує обмежити доступ ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» до розвідувальної інформації і секретного плану реагування у випадку вторгнення Росії. Про це пише видання New York Times із посиланням на німецьких високопосадовців. Військове керівництво країни побоюється, що представники цієї партії можуть передати цей план Кремлю. Документ підготували у 2024 році. Він налічує 1000 сторінок, де викладені дії у разі нападу Росії на Східну Європу. Це була остання інформація випуску, а більше верифікованих новин читайте на сайті suspilna.media. Наостанок про погоду. Завтра вночі на сході і південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів на сході і південному сході країни 10-15, вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів, вдень 7-12. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень 13-18. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
2: На Радіопромінь звучимо Україною.
3: Програма вітань.
4: 15.05, друзі, ще раз радий вітати вас на хвилі промені. Мене звати Дмитро Моргунов. Це програма «Вітань звучимо Україною» до 16-ї години. Відповідаю за ваші привіти, вітання та, власне, за нашу з вами комунікацію. А нагадаю, що сьогодні ми святкуємо Міжнародний день без автомобілів. Крім того, День білого шоколаду та День червоної троянди сьогодні також відзначається. Якщо маєте якісь особливі особисті приводи, то пишіть нам про них на 050-290-0515, або ж можете привітати когось особисто, зателефонувавши нам на 044-290-0515. До 16-ї години, трохи менше годинки, є ще у нас часу, аби донести важливі слова для особливих людей. Ну, а враховуючи, що за вікном у нас вже починається листопад, то дуже символічно розпочати цю музичну годину із треку «Листопад» у виконанні гурту «Без обмежень».

0: Звучимо Україною. Програма вітань.
1: Ох, товариство, нарешті дочекалися від бою повітряної тривоги у Київській області, але бачимо, що ще багато червоних і жовтих зон на мапі України, тож маємо надію, що ви перебуваєте в укритті, принаймні подбайте про свою безпеку, ми за вас переживаємо. Ну, а наша програма, попри все, триває, і ми продовжуємо робити цей день трошечки світлішим. Маємо повідомлення від пані Вікторії з Одеси. Привіт, Радіо Промінь. Хочу передати вітання своєму татові Олександру Петренку. Дякую за твої мудрі поради та підтримку в усьому. Пане Олександре, левіться тепле та світле дочірнє вітання, адже насправді батьківська підтримка – це, власне, той надійний фундамент, який тримає нас у житті. 15 година і 13 хвилин. Нагадую вам, друзі, наші координати 044-290-0515, наш номер телефону. А якщо бажаєте привітати особисто у живому етері, то набирайте цей номер і поспілкуємося з вами наживо. Якщо ж бажаєте надіслати повідомлення, то пишіть на 050-290-0515 у будь-який зручний месенджер, і ваше привітання так само з радістю не менше озвучу у живому етері. Ну і якщо ви хочете наперед заздалегідь забронювати місце у нашому етері, і щоб ваше привітання обов'язково пролунало, то надсилайте нам листи чи поштівки. Так, паперова комунікація ще існує, адреса наша незмінна – Київ-1, Хрещатик, 26, Радіо Промінь, програма «Вітань», звучимо Україною.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Із Тернополя маємо допис від пана Богдана. Вітаю улюблену радіостанцію. Хочу передати привіт моєму куму Тарасу. Чекаю ввечері на пиво. Дякуємо за позитив вам, пане Богдане. Надійні куми та вірні друзі, завжди плюс 100 до гарного настрою. Ну і ми з вами, друзі, ще маємо час в цьому етерному блоці, тож надсилайте, будь ласка, свої вітання чи привіти. Можна подзвонити і особисто їх виказати на номер 044-290-05-15, набирайте, або ж пишіть у будь-якому зручному месенджері на 050-290-05-15.

Промінь рекомендує. Скаяр. Дорога додому. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Хочемо Україною. Програма вітань.
1: Щодо вітання, друзі, отримали ми з Вінниці. Пані Наталя нам пише: вітаю, промінь. Привітайте, будь ласка, мою улюблену хрещену донечку Софійку. З днем народження. Їй сьогодні виповнюється 15 років. Рости здоровою, щасливою та радісною на втіху всій родині. Нехай усі твої мрії обов'язково здійснюються, пише нам Наталя. І ми також, Софійко, вітаємо тебе з днем народження. Приєднуємося до всіх теплих слів і бажаємо казкового дня та яскравих подарунків. А вам, друзі, ми бажаємо додзвонитися до нас на 044-290-0515 або встигнути написати до завершення програми, оскільки у нас близько півгодинки лишається до завершення програми, тож дзвоніть нам на 044-290-0515, а пишіть на 050-290-0515. А ми продовжуємо, друзі, і чекаємо на контакти з вами.

0: Хочемо Україною. Програма «Вітань».
1: Сергій пише нам з міста Луцька. Вітаю, промінь, передайте привіт моїй дружині Катерині. Ти моє головне натхнення. Легкого закінчення дня. Скоро будемо вдома. Пані Катерина, це тепле зізнання. Ловіть прямо в нашому етері програми «Звучимо Україною». До завершення, до речі, цієї програми не так уже багато часу лишається, друзі. Тож, запрошуємо вас ділитися своєю любов'ю, турботою, вітати, підтримувати друзів, колег, побратимів за номером 044-290-0515. Це можна зробити особисто, наживо, або ж пишіть нам ваші повідомлення в будь-який месенджер, сигнал, WhatsApp, Telegram чи Viber згодиться. Для цього головне знайти там номер 050-290-0515 і пишіть своє повідомлення, воно обов'язково прозвучить в етері. Ну і продовжуємо якісний український трек для пообіднього прекрасного настрою. Слухаємо разом на радіо «Промінь».

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Продовжуємо, друзі, ваші вітання до нас линуть і линуть, а ми їх озвучуємо у етері. Маємо листа від пані Валентини з Кропивницького. Доброго дня, промінь. Хочу від щирого серця привітати свого коханого чоловіка Василя з ювілеєм. Йому сьогодні 50 років. Ти наша надійна опора, найкращий чоловік і тато. Міцної здоров'я тобі, витримки, мирного неба та здійснення усіх мрій. Чудовий золотий ювілей, пане Василю. Ми також вітаємо вас зі святом і бажаємо пишатися вашими здобутками, впевнені, що їх у вас вистачає, та ставите нові сміливі цілі. Ще одне привітання маємо від пана Тараса із Житомира. Вітаю, промінь. Передайте вітання моїй сестричці Ользі. В неї сьогодні день народження. Олюню, залишайся такою життєрадісною, позитивною та усміхненою. Нехай кожен день приносить тільки приємні сюрпризи. І ми, пані Ольго, приєднуємося до слів вашого брата. Много еліта, міцного здоров'я та невичерпного оптимізму. Друзі, якщо у вашої близької людини сьогодні свято, ви встигаєте привітати її по радіо промінь, тож можна подзвонити нам на 044-290-05-15 або ж написати вітання у месенджер, будь-який месенджер на номер 050-290-05-15. Ви ще встигаєте.

0: звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Ну що, друзі, 15.51 і добігає завершення наша програма «Вітань звучимо Україна». Наостанок ще одне дуже особливе і зворушливе привітання, яке щойно до нас надійшло. Пані Ірина з Тернополя нам пише. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати моїх батьків, пана Гната та пані Ганну Олексієнків із срібним весіллям, 25 років разом. Дякую вам за приклад справжньої любові, мудрості та терпіння. Будьте щасливі та здорові. І ми також бажаємо вам бути щасливими і здоровими. Вітаємо з красивим чвертьстолітнім ювілеєм. На цьому, друзі, завершуємо наші чудові дивовижні 3 години спілкування. Я, Дмитро Моргунов, почуємося вже завтра о 13-й годині. Ходіть здорові та не забувайте обіймати тих, хто поруч.
0: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіо Промінь. Почуємось завтра.

0: Промінь рекомендує.
1: Вона байдуже.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Данило з гурту Блумскорда. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Запоріжжі оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Великий бурлук, що на Харківщині, зазнав одного із найбільш масованих ударів сьогодні вночі. Росіяни скинули на селище 17 керованих авіабомб і спрямували безпілотники. Про це розповів голова селищної громади Віктор Терещенко, передає РБК «Україна» на своєму сайті. Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки і енергомережі, повністю зруйновано місцеву телевежу, а також понівечені могили. Лише напередодні обстрілу у селищі вдалося відновити електропостачання, яке було відсутнє упродовж 6 діб. Зараз Великий Бурлук знову повністю знеструмлений. І попри постійні атаки, у селищі залишається понад 2,5 тисячі людей. На Харківщині росіяни безперервно штурмують поблизу Куп'янська. Тривають бої на східному березі Осколу. Про це повідомив в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про посилення атак російських військ на цьому відтинку фронту військовий повідомляв ще у липні. А ось про присутність російських військ у самому Куп'янську продовжує зменшуватися. Бо українські воїни перекривають логістичні маршрути противника, каже Віктор Тригубов.
5: Продовжуються активні атаки росіян під Кіндрашівки та Куп'янського вузлового. Активні спроби росіян пройти далі на захід від окупованого піщаного прорватися. Ось це і є насправді головний напрямок їхнього наступу. А якщо ж брати безпосередньо саме місто Куп'янське, яке знаходиться все ж таки здебільшого на західному березі річки, там ситуація для росіян не покращується, вона для них там погіршується. Ті росіяни, що зараз перебувають в місті в північних його районах, мають певні проблеми з логістикою, проблеми, які посилюються з тим, як зменшується російський плацдарм на північ від міста.
4: Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на своїй Фейсбук-сторінці. За його словами, фінансування виділили у межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг програми вже сягнув більше 54 мільярдів доларів. На столичних теремках після майже двомісячної паузи продовжать будувати резервну тепломережу. Вона має забезпечити теплопостачання району в разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Більше не можуть відкладати роботи. За цей час проєкт оптимізували, щоб максимально зберегти дерева. Якщо спочатку планували вирубати близько 2

0: 200 дерев на ділянці, то тепер йдеться про 5-10. І про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
1: Цей проект був оптимізований саме в контексті збереження зелених насаджень. І якщо планувалось близько 200 дерев видаляти на ділянці для прокладання тепломережі, то зараз це 5-10 дерев, не більше. І тому ми зараз не можемо далі зволікати з цією паузою. Київтеплоенерго зобов'язано продовжувати роботи, адже майже 2 місяці було втрачено.
0: Нагадаю, що вчора люди вийшли на мітинг проти вирубки дерев під час спорудження резервної тепломережі. Муніципальна поліція силоміць виносила їх із місця будівництва резервної теплотраси у разі аварійної зупинки роботи ТЕЦ-5. Суспільне сьогодні поспілкувалося з однією із учасниць акції Лесею Смирновою, яка розповіла, що місцеві жителі вийшли на протест, оскільки після консультації з міською владою вимоги активістів не було задоволено.
2: Після зустрічі з міською радою, районною, було погоджено, що траса як мінімум буде зміщена для того, щоб мінімізувати шкоди для дерев. Так і не надали нам пояснення, чого саме продовжують працювати в парку, а не ведуться роботи по вулиці Теремківська, як воно було від початку погоджено проєктом. Продовжують копати траншеї по попередньому шляху, там, де і була вирубка. І саме це нас не влаштовує. Плюс продовжуються роботи по модернізації котель. 40 метрів від житлових будинків. Це небезпека для місцевих жителів.
0: Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра вночі на сході і південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів, на сході і південному сході країни 10-15. А вдень від 13 до 18 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Оля Цибульська. Палаю.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Фіолет презентував сингл «Петарди». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
2: Вітання всім слухачам радіо «Промінь». Це коло з гурту «Фіолет». І ми презентуємо вам нашу нову пісню «Петарди». Це фіт із Олею Стеценко з гурту «Мова», з якою я вже дуже давно хотів зробити щось спільне. Пісня і кліп на неї виходять за підтримку Українського культурного фонду. Ця пісня з деякими ілюзіями на дитинство і водночас життя теперішнє, складне, жорстоке, але таке, в якому, як і 30 років тому, постійно потрібно вчитися жити, боротися, прагнути кращого. При тому не забувати про цінність кожної хвилини і зустрічі з найріднішими людьми. «Петарди» продюсував наш гітарист Роман Андрухів, який теж служить в Збройних силах України, робив це дистанційно. Накопичували вокал, ми, що цікаво, в культовій київській студії «Липки звукозапис», в якій за останні 20 років писалися гурти від «П'ятого виміру» до «Океану Ельзи». Для мене це теж певний еталон якості. Кліп на пісню «Петарди» присвячений людям, яких війна вимушено закинула в інші міста, і ми символічно знімали його у Львові. В листопаді і грудні ми плануємо з «Фіолетом» тур, тому слухайте наші нові пісні, приходьте на концерти, донатьте на Збройні Сили України і любові нам з мудрістю. Зустрінемось!

0: Бавен випустив трек «Прожитковий мінімум». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Прожитковий мінімум – це подорож до роботи та назад. День в день, в той самий час, тим самим автобусом та маршрутом. В перманентному тривожному стані, який став звичним і порівнюється з прожитковим мінімумом працездатних громадян.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: це ще хоч щось та для тебе значить.
1: Це ще хоч щось для тебе.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіо Промінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.

це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником, наклеїти

якщо до землі прихилитись вухом, згорнутись калачиком. Буде чутно, як вона плаче. Можливо, для неї, хоча б для неї.

Безпеці зі своїми ідеями ходжу на підтримуючі акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі. Поки область з найбільшим островом в Європі. Знаходиться в російській окупації.

0: Промінь рекомендує. Логай. Скільки? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 17 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Троє людей постраждали унаслідок російського обстрілу Київського району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. За його словами, зафіксовано влучання у Салтівському районі. Раніше міський голова інформував, що у Київському районі міста було влучання на відкритій території поблизу автосалону. Пошкоджено вікна будівлі і автівки. Унаслідок цієї атаки постраждала дівчина. На Придніпровському напрямку на півдні України росіяни наростили кількість дронових атак. Також активно завдають удари по цивільній інфраструктурі Нікопольщини і Херсонщини, розповів Суспільному речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. За його словами, вдається збити понад 90% безпілотників.
2: Якщо ми будемо набирати повний місяць серпень, ворог застосував на нашому напрямку 26 441 ударний безпілотник. При цьому 25 тисяч цих безпілотників нам вдалося збити або подавити нашими системами радіоелектронної боротьби. Тобто приблизно десь 93-94% від загальної кількості, які ворог застосовує тут, нам вдається все-таки знищити або подавити. За 20 днів вересня ворог застосував на нашому напрямку понад 13 тисяч ударних безпілотників і теж більше 90% з них нам вдається подавити чи збити.
1: За 11 тижнів операції «Молочка» сили безпілотних систем уразили і вивели з ладу 300 кораблів російського тіньового флоту. Ще 8 вересня кількість заявлених уражень становила 282. Російські судна успішно атаковані в Азовському і Чорному морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді в оприлюдненому у соцмережах ролику.
3: Дрон дуже точний засіб. Сьогодні, коли за 3 доби ми 21 танкер вже спалили на підходах з паливом до Криму, за 72 години ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. От стільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
1: У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав і урядів. Засідання 81-ї сесії Генасамблеї проходить під головуванням її президента, представника Бангладеш. Після виголошення звернень президента Генасамблеї і генсека ООН Антоніо Гутереша, першими традиційно виступають лідери Бразилії і Сполучених Штатів Америки – Лула да Сілва і Дональд Трамп. Президент України виступатиме на сесії Генасамблеї у середу. Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу, 22-го, 27-го вересня і в понеділок, 28-го вересня. Сьогодні на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього і як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози і реакції транслюватиме перший канал Суспільного мовлення сьогодні о 20:15. Уряд Німеччини планує обмежити доступ ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» до розвідувальної інформації і секретного плану реагування у випадку вторгнення Росії. Про це пише видання New York Times із посиланням на німецьких високопосадовців. Військове керівництво країни побоюється, що представники цієї партії можуть передати цей план.

0: план Кремлю. Документ підготували у 2024 році. Він налічує 1000 сторінок, де викладені дії у разі нападу Росії на Східну Європу. Я ж нагадаю, що партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до парламенту у Східній федеральній землі Саксонія-Ангальт і намагається сформувати там коаліційний уряд. Натомість очільники 16 федеральних земель Німеччини є одними з небагатьох урядовців, які мають доступ до секретного документа – плану дій у випадку ймовірного вторгнення РФ.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Головні події дня – наживо.
0: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра вночі на сході і південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози. Прояви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів на сході і південному сході країни 10-15. А вдень 13-18 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
3: Провідні телевізійні мережі Сполучених Штатів призупинили спільне висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа на знак протесту проти обмеження свободи преси. Рішення ухвалили після того, як Білий Дім заборонив доступ журналістам CNN, MS Now та Politico, звинувативши їх у поширенні фейків. Сам Трамп і його команда заявили, що його адміністрація не бореться проти свободи журналістів. Вони боряться проти фейків.
4: Того, щоб його якось некрасиво показували, його висловлювання.
3: Вони буквально заявили, що вони борються проти дезінформації, але це точно не боротьба проти журналістів. Ха-ха-ха-ха-ха. Але це, знаєте, вже при наші особисті приступи. Сьогодні ж ми зичимо президенту України успіху на зустрічі з Дональдом Трампом, якщо що, українські медіа висвітлюють Дональда Трампа. Зі звуком.
2: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь з Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
5: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: додому.
1: Промінь рекомендує.
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій

тут начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих

0: правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вуста на беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом, знов за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі і Донеччині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Столицю атакують російські дрони. Пролунала серія вибухів. Наразі працюють сили протиповітряної оборони. Міський голова Віталій Кличко на своїх сторінках у соціальних мережах закликав містян перебувати у безпечних місцях. Я ж нагадаю, що сьогодні в день у Дарницькому районі Києва уламки дронів впали на територію паркувального майданчика. Без загоряння, наголосив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Також минулої ночі столиця була під російськими ударами. П'ятеро людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал п'ятиповерхівки, зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею повибивало шибки в навколишніх будинках, пошкоджені автомобілі і дитячий садок. У Чорноморську, що на Одещині, росіяни вночі знищили склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомило у Фейсбуці представництво ВООЗ в Україні. На момент атаки персоналу організації на місці не було. За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби. Наразі триває повна оцінка завданих збитків. В організації зазначили, що це вже четвертий склад ВООЗ в Україні, пошкоджений унаслідок атак на українську інфраструктуру за останні 3 місяці. Загалом від початку року сьогоднішній удар став 21-ю задокументованою атакою на об'єкти зберігання медичних товарів в Україні, наголосили в цій організації. Світ повинен реформувати Раду безпеки ООН. Про це сказав, відкриваючи у Нью-Йорку дебати високого рівня, ООН генсек організації Антоніо Гутереш. Передала Європейська мовна спілка. За словами генсека, нові правила безпеки повинні відповідати сучасному світові і його викликам, тому що ті змінилися з часів Другої світової війни. Це остання сесія Гутереша. 31 грудня він завершить головування після 2 своїх каденцій.
5: Ми маємо реформувати Раду безпеки, щоб вона відображала сучасний світ із тією легітимністю та ефективністю, яких вимагають сучасні виклики. Рада безпеки була створена після Другої світової війни, але з того часу світ кардинально змінився. Ці зміни не завжди знайшли відображення в Раді безпеки. Найяскравішим прикладом є Африка. Коли було засновано ООН, більша частина Африки все ще перебувала під колоніальним пануванням. Сьогодні Африка все ще не має постійного представництва в Раді.
3: Голова Ради безпеки ООН Халілур Рахман взяв слово після Гутереша. За ним традиційно виступають лідери Бразилії і Сполучених Штатів Америки Лула да Сілва і Дональд Трамп. Прибуваючи на засідання, американський президент передав послання очільнику Росії Путіну і сказав всього 2 слова.
6: Яке ваше послання Путіну?
7: Врегулювати війну.
3: Також під час свого виступу з трибуни Генасамблеї Дональд Трамп традиційно заявив про врегулювання ним воєн, процвітання Америки і боротьбу із тероризмом. Додам, що прибув на Генеральну асамблею і Володимир Зеленський. Сьогодні очікується зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки Зеленського і Дональда Трампа. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього і як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози і реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй Facebook-сторінці. За його словами, фінансування виділили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг програми вже сягнув більше 54 мільярдів доларів. Додам, що це була остання інформація випуску, а підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media.

Наостанок про погоду. Завтра вночі на сході і південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі від 4 до 9 градусів, на сході і південному сході країни 10-15, а вдень до плюс 18 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Важкі часи потребують легких фільмів.
2: Але це не точно.
1: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
2: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
1: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Сліпток. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіо Промінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.

0: Камінь рекомендує. Рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
1: Скоро прийду, ти не чекай. Іди у сни, я буду з тобою.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
4: Привіт, я Саша Кольцова з гурту Крихітка.
5: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту Карта світу.
6: Всім привіт, це Мамаріка.
7: Це Лауд, дивіться YouTube канал Радіо Промінь. Тут найкращі глядачі і найкращі артисти.
5: Запрошую вас підписатися на YouTube канал Радіо Промінь.
3: Лайкайте, коментуйте.
6: Ставте вподобайки, закидайте просто коментарями, бо тут дійсно

0: Його. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Києві російський дрон влучив у резервуари із пальним і в об'єкт нежитлової забудови. Це сталося в Оболонському районі, повідомив у соціальних мережах міський голова Віталій Кличко. На місці працюють екстрені служби. Також він написав, що у Печерському районі Києва унаслідок російської атаки є двоє постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Крім цього, бригада швидкої працює у Дніпровському районі. Наслідки цієї атаки наразі з'ясовують. Шестеро людей дістали поранень унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Дніпропетровщини. Понад 40 разів росіяни атакували три райони області безпілотниками і артилерією. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. За його словами, на Нікопольщині від ударів потерпали Нікополь, Марганицька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені музей, багатоквартирні будинки, приватні оселі, інфраструктура, автівки. У тяжкому стані до лікарні доправили жінку і чоловіка. Також у Кривому Розі унаслідок атаки понівечене промислове підприємство. У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, пошкоджений приватний будинок. Там четверо людей дістали поранень. Додам, що у Дніпрі 23 вересня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російських обстрілів у вересні. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, загалом від початку осені менш ніж за місяць російські атаки забрали життя 14 жителів цього міста. Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредеріксен. Про це глава держави зазначив на своїй Facebook-сторінці. Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії в межах ЄС, фінансову стійкість України і можливі рішення для покриття дефіциту державного бюджету. Також йшлося про протидію російським атакам, зокрема реактивним шахедам і спільне оборонне виробництво. А президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції Лінсі Грема проти Росії, аби врегулювати війну в Україні. Про це очільник Білого Дому сказав під час відкриття Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
1: Ми також намагаємося закінчити руйнівну війну між Росією та Україною. Щомісяця вмирають тисячі і тисячі людей. Минулого тижня ми підписали закон Лінзі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо положення цього закону. Час зупинити вбивства. Я також хочу визнати надзвичайну роботу нашої першої леді, яка забезпечила безпечне повернення багатьох українських та російських дітей до їхніх родин.
0: Нагадаю, сьогодні у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав і урядів. Дебати високого рівня триватимуть із вівторка по суботу, тобто з 22 по 28 вересня і в понеділок 28 вересня. Президент України виступатиме на сесії в середу. Сьогодні ж на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Двох громадян Німеччини заарештували в Паризькому Луврі після того, як вони прикріпили дві власні картини до стін залу держав, де експонується Мона Ліза. За словами чоловіків, вони зробили це заради розваги. Про це пише Art News на своєму сайті. Інцидент стався 19 вересня, тобто напередодні, і спочатку відвідувачів затримала охорона Лувру, після чого їх заарештували за пошкодження стін музею. Імена чоловіків не розголошують, а Мона Ліза під час інциденту не постраждала.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра вночі на сході і південному сході, вдень на лівобережжі країни, значні дощі, грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів на сході і південному сході нашої країни 10-15. Вдень 13-18 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 градусів, а вдень до плюс 18. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує. Островський. Океан.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Провідні телевізійні мережі Сполучених Штатів призупинили спільне висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа на знак протесту проти обмеження свободи преси. Рішення ухвалили після того, як Білий Дім заборонив доступ журналістам CNN, MS Now та Politico, звинувативши їх у поширенні фейків. Сам Трамп і його команда заявили, що його адміністрація не бореться проти свободи журналістів. Вони боряться проти фейків.
2: Того, щоб його якось некрасиво показували, його висловлювання.
1: Вони буквально заявили, що вони борються проти дезінформації, але це точно не боротьба проти журналістів. Ха-ха-ха, ха-ха. Але це, знаєте, вже при наші особисті приступи. Сьогодні ж ми зичимо президенту України успіху на зустрічі з Дональдом Трампом, якщо що, українські медіа висвітлюють Дональда Трампа. Якщо зі звуком.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіопромінь. З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіончук, відстань від себе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 20 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Харківщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях. Коротко

0: Я нагадаю, що сьогодні в день у Дарницькому районі уламки дронів впали на території паркувального майданчика без загоряння, наголосив Віталій Кличко. Також вночі столиця була під російськими ударами. 5 людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання, у підвал 5-поверхівки зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею повибували шибки у навколишніх будинках, пошкоджені автівки і дитячий садок. Російські реактивні безпілотники увечері атакували і Одеську область. Пошкоджені складські приміщення. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це очільник обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив на своїй Facebook-сторінці. Наразі, за його словами, триває ліквідація наслідків цих російських атак. Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен. Про це глава української держави зазначив на своїй Facebook-сторінці. Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії у межах ЄС, фінансову стійкість України і можливі рішення для покриття дефіциту державного бюджету. Також йшлося про протидію російським атакам, зокрема реактивним шахедам і спільне оборонне виробництво. Світ повинен реформувати Раду безпеки ООН. Про це сказав, відкриваючи у Нью-Йорку дебати високого рівня ООН, генсек організації Антоніо Гутереш, передала Європейська мовна спілка. За словами генсека, нові правила безпеки повинні відповідати сучасному світові і його викликам. Адже ті зміни з часів Другої світової війни, каже Гутереш.
1: Ми маємо реформувати Раду безпеки, щоб вона відображала сучасний світ із тією легітимністю та ефективністю, яких вимагають сучасні виклики. Рада безпеки була створена після Другої світової війни, але з того часу світ кардинально змінився. Ці зміни не завжди знайшли відображення в Раді безпеки. Найяскравішим прикладом є Африка. Коли було засновано ООН, більша частина Африки все ще перебувала під колоніальним пануванням. Сьогодні Африка все ще не має постійного представництва в Раді.
0: Голова Ради безпеки ООН Халілур Рахман взяв слово після Гутереша, і за ним традиційно виступили лідери Бразилії, Сполучених Штатів Америки Лула да Сілва і Дональд Трамп. Прибуваючи на засідання, американський президент передав послання очільнику Росії Путіну. Сказав всього два слова, цитую, «врегулюй війну». Під час свого виступу із трибуни Генеральної асамблеї Трамп традиційно заявив про врегулювання ним воєн, процвітання Америки і боротьбу із тероризмом. Серед іншого, Дональд Трамп говорив про вплив штучного інтелекту. Торкнувся американський президент і теми війни в Україні. Зокрема, він подякував першій леді за сприяння повернення українських дітей на батьківщину.
2: Ми також намагаємося закінчити руйнівну війну між Росією та Україною. Щомісяця вмирають тисячі і тисячі людей. Минулого тижня ми підписали закон Ліндзі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо положення цього закону. Час зупинити вбивства. Я також хочу визнати надзвичайну роботу нашої першої леді, яка забезпечила безпечне повернення багатьох українських та російських дітей до їхніх родин.
0: Додам, що сьогодні очікується зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього і як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози і реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Україна винесла на обговорення Генасамблеї ООН, зокрема, і питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Фейсбуці.
3: Місто Олешки. Місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
0: Європейський Союз погодив санкції проти Росії до 2029 року, але виключив зі списку Усманова і Фрідмана. Про це повідомив речник ірландського головування в Раді ЄС, передає кореспондентка Суспільного. Я нагадаю, що Алішер Усманов – російсько-узбецький мільярдер, а Михайло Фрідман – співзасновник Альфа-груп і один із найбагатших бізнесменів Росії. А раніше Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах заявляв, що зараз не час послаблювати санкції проти них, тому що олігархи Росії мають відчувати наслідки війни. І додам, що сьогодні стався землетрус біля Полтави у Мачухі.

Київській громаді. Його зафіксували близько 13-ї години магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів, повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. І це вже 8-й землетрус цього року, який зафіксовано на Полтавщині. Додам, що більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра вночі на сході і південному сході, вдень на лівобережжі країни, значні дощі, грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів на сході і південному сході країни, 10-15. Вдень до плюс 18. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Радіопромінь представляє.
1: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіопромінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіопромінь.

чи ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

взяти в руки, трохи почитати, як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій мозок, наче

0: дуже необхідно. Музика.
1: Радіо Промінь.

Промінь рекомендує. Джуді Левен. Білий шум. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
1: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
2: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
3: У будь-який зручний месенджер.
2: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
1: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

0: Промінь рекомендує.
1: Азіза, забирай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Друзі, вітаю. Це коло звуку Фіолет.
4: Мене звати Тата Кеплер.
3: Привіт, я Саша Чемеров. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Променю, а є там дуже багато цікавої інформації, розважальної інформації і всього, чого ви жадаєте.
4: Про тут не тільки музика, а й найкращі гості. Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
0: В Україні 21 година. Радіопромінь. Радіопромінь представляє
5: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
6: Привіт, це Олексій Коган. Зараз ви можете послухати чергову годину меломана в студії. Я, за ким пультом Борис Якименко. І сьогоднішню програму я назвав так «Old but new». Чому я так назвав програму? Тому що завдяки допомозі Григорія Неміровського, Василя Зазулі та мого брата Олександра Пріцкера я отримав музику не нову, але ця музика жодного разу не звучала в годині меломана, тобто сьогодні 100% прем'єр. От чому програма має назву «Old but new». Я дуже сподіваюся, що кожен, хто буде слухати програму, хоч щось цікаве, знайде і відкриє для себе, як це зробив я. І розпочати хочу з музики чудового гітариста з Данії Мікеля Норцо. Мені дуже сподобався цей

Мікель Норцо – гітара, Бен Бісяков – клавішні інструменти, Кріщен Дуглас – контрабас, Терілін Керрінгтон – барабани. Прозвучали три п'єси Мікеля Норцо – «Rock the Bass», «For the Light» і «Flight Number 714». Ще один данський музикант, який зацікавив мене, це чудовий виконавець і піаніст Каспер Вілауме. Знов-таки маю представити вам склад. Ларс Мюллер грає на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі і Мортон Лунд на барабанах. Прозвучать три п'єси. Спочатку п'єса Каспера Вілауме «Bubbles», потім джазовий стандарт Джорджа Гершвіна «My Man Goes Now» і ще одна п'єса з такою назвою «Вілауме Найзер». Ну, згадаємо, що прізвище лідер цього квартету Каспер Вілауме. Слухаємо квартет з Данії.

Квартет з Данії Каспера Вілауме. Каспер Вілауме грає на роялі, Ларс Мюллер на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі, Мортон Лунд на барабанах. Ми послухали три п'єси «Bubbles», «My Man Goes Now» та «Villaminizer». Зараз музикант, який вам дуже сподобався, і я знов хочу нагадати вам чудового норвезького гітариста і бенд-лідера Хафтера Медбо. Хафтер Медбо багато років тому переїхав в Едмонтон, тепер працює в Едмонтоні, але його музика дуже і дуже яскрава та образотворча. Пропоную послухати вам три п'єси «Утсірагай», «Іст П'єр» та «Мо Вікін Зен Ю». Хафтер Медбо грає на гітарі, Еспен Еріксон на фортепіано і клавішних, Гуннар Халє на трубі.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь.
0: В Україні 22 година. Радіопромінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Ну що ж, «Година меломана» триває, old but new. І зараз хочу вам представити фрагмент вже відомого вам піаніста, органіста і бендлідера Матіаса Бублота. Але ці дві п'єси ми ще з вами не чули. Пропоную послухати вам органне тріо Матіаса Бублота. Вірніше, це ні, це квартет. Спочатку прозвучить п'єса «Хамідіфаєр» і знаменита лірична балада Антоніо Карлоса Жобіма «Луїза». І тут цікавий склад. Матіас Бублот грає на органі Хеммонда, Тім Коліс на вібрафоні, Скотт Борджіос на альтсаксофоні та Обет Кельвейр на барабанах. Слухаємо органіста Матіаса Бублота.

Матіас Бублат і його квартет. Дві п'єси «Хамідіфаєр» та «Луїза». Матіас Бублат, орган Хемонда, Тім Колінс, вібрафон, Скотт Борджіус, альтсаксофон, Обет Кельвейр, барабан. Ще один цікавий альбом, про який я не знав, це альбом був записаний на початку 90-х років, і він мав таку назву яскраву «Stick and Strings», тобто палички та струни. В цій групі грав гітарист-віртуоз Лео Амоедо. Якщо ви були на концерті Кріса Боті у Львові, ви не могли не звернути увагу на цього фантастичного гітариста. Рене Стеба грає на басу та Лукас Ван Мервік на перкусії. Прозвучать дві п'єси «Фато» і «Пара Восе». Ми слухаємо групу «Stick and Strings».

Група Stick and Strings. Дві п'єси Фато та Пара Вусе, Ліо Меде гітара, Рене Стеба контрабас, Лукас Ван Мервік на перкусії. Останнім часом я помітив, що дуже багато французьких музикантів нагадують про видатного французького шансоньє Жака Бреля своїми джазовими версіями його знаменитих пісень. Тому мені дуже сподобалось, як хіт Жака Бреля «Амстердам» згадав і виконав трубач Патрік Артеро. Пропоную вам послухати «Амстердам», а аранжування зробив трубач Патрік Артеро.

Трубач Патрік Артеро та хіт Жака Бреля «Амстердам». Ну і на закінчення сьогоднішньої програми три п'єси від дуже цікавого, як на мене, піаніста. Він іноді грає на органі, в даному випадку на акустичному роялі, Пітер Делано. Сьогодні прозвучать три фрагменти з його альбому. І це альбом, в якому з'явився спеціальний гість, легендарний саксофоніст і композитор Дьюі Редман. Я тому пропоную послухати три п'єси. П'єсу «Донні Геттавей For All We Know», потім «Too Long To Wait» Пітера Делано та «Every Time We Say Goodbye». Ми попрощаємося з вами саме під мелодію цього дуже відомого стандарту. І виконавці. Дуг Вайс грає на контрабасі, Андреас Хенце на барабанах і спеціальний гість – саксофоніст Дьюі Редман.

Пітер Делано на роялі, Дуг Вайс на контрабасі, Андерс Хетцель на барабанах та саксофоніст Дьюі Редман виконали три п'єси «For All We Know», «Too Long To Wait» та «Every Time We Say Goodbye». І ми теж з Борисом Якименко кожного разу маємо попрощатися з вами з побажаннями усього найкращого. І до нашої наступної зустрічі. Дякуємо всім, хто слухав програму. І головна подяка, щира подяка «Юклін» Збройним силам України за можливість працювати під час війни. Слухайте Радіо Промінь. Зустрінемося.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні 23 година.

0: Сподіваюсь, твій голос тремтить, бо це в мене здихає зарядка навушників. Лід під нами крихкий, це зближує ніби зап'ястя наручники. Серед тиші забудь, що ти говорила, писала, як гучності. Було мало, щоб шум загасити, та в шумі губитися зручно всім. Речовини в мені ніби кордицепс, смішить навіяний вкотре сенс. Скажи, чи це в мене лише не працює життя, чи це змінює хтось рецепт?
1: Скажи, чи це змінює хтось рецепт?
0: В натовпі стримувалось лице, від крику мені треба щось міцне, бо це місто здалось чуже.

чи ввечері. І віриш, хоч як би красиво не було гітара, то чути на треті ці ноти всі ніби валючик на пенсії. Уже не міняють, та може я вийду, пройдуся і десь мені складуться уречення тіні від спальних коробок, і я запишу їх нарешті.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: все цвісти, зникнуть блокпости, будто все цвісти, зникнуть блокпости, будто все цвісти, зникнуть блокпости, будто все цвісти, зникнуть блокпости.
1: Промінь рекомендує. Чуб. Своя межа.

0: Промінь рекомендує.
1: Чуб. Своя межа.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

Я з дияволом зброю, щоб кожен день на повторі, бо твої дотики неповторні, кожен день на репіті по-нові. Твій характер в нормі, квартали, що стали знайомі, коли твій погляд на мені, пульс 200, як швидко.

зникнуть письмені ви природи. Залишиться спогади на моїй спині потряпані. Ніжна шкіра, що вкрита твоя палючими свіжими ранами. Бий мене, хочу ще. Бий мене, хочу ще. Бий мене, хочу ще. Бий мене, хочу ще.

Привіт, це Данило з групи Блумскорда. Дуже вас закликаю підписуватися на Радіо Промінь, одне з моїх улюблених радіо, яке я постійно, якщо я десь їжджу в машині або навіть їжджу з таксистами, я прошу їх перемикати на Радіо Промінь, тому що там завжди ви можете знайти сучасну українську музику, вам не треба щось шукати, просто слухати це радіо. Нещодавно Радіо Промінь з'явився ще й свій канал на Ютубі, тому дуже раджу на нього підписуватися, бо там буде і є вже багато цікавого контенту. Слухайте Промінь, дивіться радіо.

0: межах ролі.
1: Промінь рекомендує. Джузайджу. Червень. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні північ.

Пишу собі я лист майбутнє. Ти знаєш, як радіти, як любити, ти живий. Нехай хто зараз є, потім залишиться присутнім. І завжди є вихід, якщо допустиш помилки.

0: Радіопромінь.
1: Ти моє маленьке біле ведмежа, за вікном вирує буря крижана, нас з тобою засипле сніжно-білий крихтой,

0: Камінь рекомендує.
1: Soul Just. Де ти була раніше?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Як украю, де вона тече крізь пальці, це та сама темнота. Як краще не вглядатись, не шукати, не питати, обрубати всі контакти. Може Бог і є, але і в тому є його прокляття. Я візьму руки землі, кинаємся від душі, які гарні пішли до

0: Промінь рекомендує.
1: Релаут. Ти не втікаєш.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні перша година.

0: як там ти? Чи маєш все, що хотів?
1: Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Пальміра. На моїх умовах.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіопромінь.
1: Дуже сумно і темно без тебе, вечір знов ти одна.

0: Радіопромінь.
1: Горщику, не вари більше слізок і розпачу, не веди мене в порожнечу. Я втомилася бути, вже досхочу, все частіше планую втечу. Не вари більше бесід і зустрічей, я сама собі стану спільниця. Не топитимусь в різних сумішах і не віритиму нісенітниця. Не вари глиши більш на вимогу, і не треба з собою за знижкою, бо не влізе в кишені тривога, а безсоння з'їда мене ложкою. Навіть нишком або примусово, не вари, відпочинь, побий байдиків, горщик досить кидати варево. У голові без контролю і наставників. Наставники, у голові без контролю і наставники. Наставники.
2: Ці ночі я залишу на останок деревам, що тут стоять. Нічого колишнього, лише те, що відчує той смак. Нічого застигло, занурення в ворог пітьми. Пам'ятаєш приспів про юність, коли мали побути дітьми? Не зрозуміє.

залишилося зранку. Я хочу дістати назовні шляхи, які крізь мене без останку, які існують, бавляться, умирають, щоб залишитись.

0: взяв плівку.
1: Хоч не вари більше слізок і розпачу, не веди мене в порожнечу. Я втомилася бути, вже досхочу, все частіше планую втечу.

0: Промінь рекомендує.
1: Аніко, не кажи.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт, це Вікторія Булітко
4: та Кирило Попович.
3: І разом ми гурт Метели. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Слухай Промінь.
4: Дивись Радіо.
0: В Україні 2 година.

0: Промінь рекомендує.
1: Бешкет. Живий.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Промінь рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Промінь рекомендує.
1: Антон Крамар. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 3 година.